0: første.
1: Første? Hjemme i min egen seng.
0: Alene.
1: 13 år.
0: 13 år. Ja, den har du fortalt før. Andre gangen.
1: Ja. Andre gangen hos kjæresten min da jeg var 16-17 kanskje.
0: Ivrig fyr du.
1: Altså, det er... Det lukter jo svidd i hele bygget også.
0: Ja, det gjør det. Og ja, du skal jo putte.
1: Men det er dramatisk når du ryker sammen med noen. Fordi når du skrur på lyset da, hello. Er det Halloween, tenkte jeg. Er det Halloween? Noen har blitt drept. Og tissen min er en kniv. Hei.
0: Dette er et åsted. Et åsted. Et åsted.
1: Et åsted. Skal jeg aldri runke bulle?
0: Nei. For det er jo et svensk fenomen det.
1: Runka bulle? Mm. Ja, men siste mann på kjeksen heter du i Norge, vet du.
2: Soggy biscuit.
0: Soggy biscuit. Nei, fy faen.
1: Ja, men du har hørt om dette her.
0: Ja, jeg har hørt om det. Dette blir verdens verste episode. Det er jo...
1: Ja, du er så flau, du blir så flau.
0: Ja, jeg blir brydd.
1: Men se Grotesco sin sketch på YouTube. Runka bulle. Mm. Den er fin da. Det er en sang da.
0: Ja, Grotesco. Det er deilig, bestefar. Det er deilig.
1: Den
0: ja, den er fin, ass.
1: Den er ekkel.
0: Og det, bestefar og jeg.
1: Bestefar og jeg.
0: Ja. Jeg er så glad jeg har deg med meg i livet mitt, Alvar. Jeg er så glad du finnes.
1: Ja, du skulle frem til at vi er en podcast som har noen påstander.
0: Vi har noen påstander, og jeg har to påstander du ikke har hørt før på papiret her.
1: Jeg hørte rykter om det.
0: Du er jeg er forberedt, det er ikke du.
1: Nei, for jeg har et ark her med påstander. Men jeg ser at du har mer linjer på ditt.
0: Jeg har det. Så jeg skal gi deg en påstand, Alvar.
1: Ja.
0: Den er veldig fin, altså. Den liker jeg veldig godt, og du skal få lov. Du skal være på en måte som bare være den første til å tenke. Er du klar? Dette blir rart å se på og være med på. Men ok. Er det sant, Alvar, at du alltid må gå i andres begravelser, eller så vil ikke de komme i din?
1: Ja, dette blir vanskelig. Dette blir vanskelig.
0: Mm.
1: Ja. Ja, altså, i praksis funker jo ikke dette.
0: Nei.
1: Det gjør jo ikke det. Men det er jo litt sånn at hvis man følger opp venner, kanskje gjerne mer enn akkurat begravelsen da, så er jo sjansen for at de kommer i din større. Ja. Nå snakker jeg om å følge opp på andre måter.
0: Mm.
1: Som for eksempel å dra i venners, ektefellers begravelser, foreldres begravelser, barn, hvis det skulle skje noe trist som det, så er sjansen for at de vennene dukker opp i din, kanskje, tenker jeg.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så du, nå utvider du begrepet til at det dreier seg om begravelser som andre...
1: Se på det sånn da. Ja. Jeg var jo i begravelsen til din mor, Kristian.
0: Det var du.
1: Ja. Så hvis jeg dæver nå,
0: ja,
1: så kommer du i min begravelse, men kanskje også din sønn, hvis du skjønner.
0: Ja.
1: At dette får ringvirkninger.
0: Ja, det gjør det. Og jeg,
1: hvis jeg ikke hadde kommet til din mors begravelse, så hadde du kommet til min, men ikke din sønn.
0: Nei.
1: Hvis du skjønner.
0: Ja.
1: Sånn tenker jeg at jeg, hvis den påstanden her skal holde noe som helst vann, så må det jo være ringvirkninger jeg snakker om.
0: Ja. Men er det en metafor for noe? Ja, det er en metafor for noe.
1: Det er en metafor.
0: Ja, det er det. Men den er fin. For den er
1: jo... Det er ikke semafor.
0: Nei.
1: Det er det ikke. Det er metafor.
0: Ja.
1: Semafor, det er noe helt annet.
0: Det er?
1: Det er kommunikasjon med flagg. Du vet når folk står og vifter sånn.
0: Ja, på skip og sånn.
1: Ja, det er semafor. Det er det ikke.
0: Trenger hjelp nå.
1: Ja.
0: Hei,
1: det er jo...
0: Vi er nøytrale.
1: Kjenner du noen som kan semafor? Fordi det er jo et alfabet.
0: Ja.
1: Med flagg i vinkel. Det er jo mulig å lære seg dette her.
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Men er det en døende art?
1: Jeg tror det er en døende art.
0: Art, kunstform, ja. Yrke.
1: Det er nok et døende yrke. Semaforisten finnes nok ikke på så mange skip. Statsråd Lehmkuhl kanskje har en semafor-mann.
0: Veldig gøy å si sånn.
1: Men hvem skal stå på kaj og lese dette? Ingen som skjønner.
0: Ja, vi er i russisk farma. Når du kommer opp med flagget her,
1: ja.
0: Stå og fu, fu, fu, fu.
1: Det er semafor. Men dette er en metafor.
0: Ja. Det er jo noe som tilhører fortiden, vil jeg tro.
1: Semafor?
0: Ja. Det er vel ikke så mye.
1: Det høres ut som det ikke blir brukt noe i dag. Jeg tipper jo at dette her er jo fra seilskutetida. Kanskje til og med, er det til og med før telegrafen?
0: Kanskje det. Jeg trekker direkte paralleller til han fyren som står med bordtennisracket på Gardermoen, ja.
1: Jo, men han som står med bordtennisracket, eller to sånne små...
0: Vifter i flyet.
1: Små lavalamper. Det er jo det nærmeste du kommer semafor i dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det er jo noen som kan... Det faget er noen som kan.
0: Ja.
1: Men der er det ikke så mange tegn. Det er ikke et alfabet.
0: Nei.
1: Det er jo sving, kjør, sakte og stopp, eller noe sånt.
0: Ja.
1: ja.
0: Du, apropos, vi kjenner jo en stuer vi, en kollega, en stuer. Altså en som håndterer bagasje Nei.
1: Bagasjestuer?
0: Ja, ja, ja. Thomas Nesse, vet du. Han har jobbet som
1: det. Ja, han har, ja, han har jo Og så har han jo, han har ikke gjort bare det, for han har jobbet på Flesland,
0: masse, Bergen. Masse flyplasser.
1: Men han en sånn skiftleder, tror jeg, han bare sitter og delegerer, tror jeg.
0: Ja, men husk, jeg spurte han sånn.
1: Har han har ødelagt hjul på Norwegian, fordi han.
0: Har han det?
1: Ja, sånn, du vet, sånn der push-pull-traktor.
0: Oi.
1: Sånn push-traktor.
0: Fett.
1: Han har jo mjuklet til det, sånn at Norwegian fly knakk nesa.
0: Det dyrt. Our man, det dyrt. Det dyrt. Da, da blir det noe samtale på kammers etterpå, jeg tror.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men jeg husker jeg spurte han sånn, du har jobbet liksom som bagasjeskjev liksom, og så sier jeg, det, var ikke det? Og så sier han sånn, så var han, elsket det.
1: Ja,
0: han
1: elsket,
0: elsket det.
1: For han redd for å fly, Thomas.
0: Ja.
1: Ja. Som jo trist når du stand-up-komiker, for da kan han enda fly mye. Men så spurte, jeg var så dumt, jeg spurte Thomas en gang, hvorfor du redd for å fly? Eller hva spesifikt grunnen til at du redd for å fly? Du aner ikke hvor mye gaffateip de bruker. Du aner ikke hvor mye teip. Og så det sånn, uff, ja, du har sett for mye teip, ja.
0: Ja, ah, fy faen, ikke si det,
1: ja. Ja, du aner ikke hvor mye teip. Et av taget til Oslo.
0: Å, fy faen. Ja. Nei, det...
1: Han bare i Oslo når jeg er cupfinale med Brannan nå. Han nesten aldri her.
0: Ja. Men hyggelig å høre på Thomas Nesse. Mjau, mjau. Ja.
1: Det var litt om semafor. Ja. Tilbake til metafor.
0: Ja, vi var på begravelser, din og min begravelse. Vi har jo begge snakket om det og hvordan begravelsen vår skal være i showene våre.
1: Ja, jeg har jo det i mitt show. Det har jeg forresten hatt i begge mine
0: show. Ja, jeg har også det, vet du.
1: Ja.
0: Så jeg føler at vi...
1: Vi har ikke tørt seg bort hverandre, vi har forskjellige metoder.
0: Forskjellige metoder.
1: Ja,
0: det altså. Jeg har jo
1: skal en... sprenges?
0: Nei, jeg skal ha...
1: Skal sprenges, ja?
0: Nei, nei, jeg skal jo ha i min begravelse, så vil jeg ikke ha sånn program. Jeg vil ha goodiebag med partyhatter og briller og blokkfløyte.
1: Jeg vil gjerne, i stedet for at det står en sånn Jølstad-kødd, og gi meg et program, gi meg goodiebag.
0: Ja, og så jeg skal ikke ha
1: noe fra Jøm i Heaven oppi der, eller?
0: Ja, selvfølgelig, et par gram
1: Fra Jøm i Heaven? Ja, så godt i butikken.
0: Ja, jeg vet hva du mener.
1: Ja, men et par gram.
0: Du kjøper da på Hekto, gjør du ikke det?
1: Jo, for faen tenker du. Hele jævla kjelka, alle er på cola.
0: Jeg skal ikke ha
1: dødsa. Deilig, jeg gjorde en. Alle er stressa. Kom her, kjøp av.
0: Jeg skal ikke ha dødsannonser, jeg skal ha nabovarsel. For det skal bare, og alle er invitert. Jeg skal ha gjestelisse, der skal det stå alle, sant?
1: Men, ja, for det, du må ha nabosjel. For det, jeg tror det noen fyrverkeri har vært, ikke det?
0: Jo, og jeg skal ha, og så kista mi skal være utformet som en after eight. For det gammel nok det nå. Og jeg skal ha.
1: Skal hakkes opp i biter, eller?
0: Ja. Nei, men jeg skal ha en presp med Tourette's.
1: Ja.
0: Midt i ceremonien så skal han si, nå kan du ta fram det jævla forpurte helvetes blokkfløyten, og nå skal vi spille Og ute skinner sola Kari Bremnes, for den kan ingen.
1: Nei.
0: Så det skal bli jævlig god stemning. Etterpå så skal vi ha, etter det er ikke gravøl, det er en narspill, og det er et quiz med Ola Conny fra Ullared.
1: Ja.
0: Så blir fint, ja.
1: Gravøl, quiz, narspill, den er jeg med på,
0: ja.
1: Og pølse.
0: Blir pølsegjørende.
1: Pølsebu, ja, ja. Så der hvor du setter bordet foran kjøkkenet.
0: Ja. Er du gæren?
1: Og så kan man også ha sånn godteripose, fiskestang bak døra, som man gjorde i barnebursdag.
0: Ja, fisketam.
1: Ja, fisketam. Og så får man godteripose seg innimellom. Så er det kødd. Der kommer en sko.
0: Og det er kjempegøy. Ja,
1: og hva fikk du? Fikk du en godtepose? Nei, våt lue.
0: Ja.
1: Våt lue.
0: Hva er det som ligger på posen? Det er leveren til Christer.
1: Åh, gratulerer, du fikk leveren.
0: Ja, ikke sant?
1: For den 40 000 kroner på Black Market.
0: Den måtte han fjerne, nemlig.
1: Det var den som tok livet, tenker jeg. Det var vel den som sa takk for
0: takk
1: denne tiden.
0: Takk for seg!
1: Ja.
0: Nei, du, jeg drikker faktisk lite for tiden, altså.
1: Det er så gøy å høre.
0: Ja.
1: Så spennende historier blir det da.
0: Åh, kjeft da! Faen! Jeg prøver bare å si at det ikke er så jævla mye bøtting for tiden.
1: Ok, nei.
0: Men du, jeg har tross alt litt av ferietur til EU å skryte av. Det,
1: ja, du var på ferietur, du drakk litt av.
0: Ja da. Jeg skal drikke litt vin i kveld.
1: Jo, du skal det.
0: Jeg skal drikke vin i kveld.
1: Jeg skulle drikke litt i kveld. Ble endring i planene.
0: Mm-hmm.
1: Så ble hjem igjen i stedet. Men det er jo St. Patrick's Day når vi tar opp dette her.
0: Er det?
1: Ja, St. Perry, ja. Han som fjernet alle ormene fra Irland, vet du.
0: Ja, nettopp.
1: Eller han har i hvert fall fått æren for det. Jeg er ikke sikkert det var så mye ormer derfra før å fjerne, altså.
0: Nei.
1: Men St. Patrick har jo fått æren av å fjerne alle, så det er derfor det ikke er noen reptiler på denne grønne øya i vest. For jeg kunne jobbe I NRK
0: For fun fact altså
1: ja.
0: Du kan så mye
1: Det Patrick's Day her I dag Så jeg tenkte jeg skulle egentlig kjøpe meg en grønn hatt da Skal jeg dra på Irishman oppe på Hamar Blir ikke noe av det
0: Nei, Nei. Faen
1: Når jeg kommer tilbake til Oslo så jo klokka rundt midnatt Jeg kan ikke dra på Dublin da Håper ikke inn der da
0: Nei Nei du, jeg, altså hadde jeg og du av en eller annen tilfellig grunn vært på Hamar på St. Patrick's Day Så kunne det blitt litt brågift, det merker jeg
1: Ja, for det der jeg skulle vært, men så var det ikke noe hotell da, gitt
0: Nei, ikke sant
1: Så det blir retur ned til byen igjen Nei, så det blir ikke noe St. Paris Day på meg, men skal vi lokke denne påstanden da?
0: Vi lokker påstanden
1: og Jeg tror det ringvirkninger, en metafor for å ta vare på dine venner Så kommer det ikke begravelsen din Men den litt søt da, den, det fin. Den jo
0: Jeg liker den jeg liker.
1: Går I begravelsen til dine venner, så kommer ikke de din Den litt søt Det
0: fin Og vi skal over noe helt annet alvor Nå nok en påstand som ikke du har hørt Som jeg kommer med ja. Hold deg fast
1: Kjør.
0: Det sant, Halvor, at det bedre å stikke nesa I andre saker Enn å stikke andre saker I nesa?
1: den var søt, den har jeg ikke hørt før
0: Nei, jeg god I dag
1: Ja, den var fin den
0: Ja
1: Men det litt sånn der, det bedre å tisse på stolen enn å stole på tissen
0: Ja, men det mer her, føler jeg
1: Ja, det bedre å stikke nesa I andre saker
0: Enn å stikke andre saker I nesa
1: Altså, det så mange veier å gå her da
0: mm-hmm.
1: Det bedre å stikke, fordi det å stikke nesa I andre saker jo sett på som noe negativt
0: mm-hmm.
1: Da blir du kalt, som de sier I Donald Duck, jeg har aldri hørt det ordet noe annet sted Da du en snushane
0: En snushane, ja
1: Har du hørt det brukt
0: nei, det
1: I ditt virkelige liv?
0: Nei
1: Det tror jeg bare Donald Duck
0: Ja
1: Snushane
0: Jeg tror ikke det noe kids jeg sier nå Kjeft av han snushane
1: Hei din forbanna snushane Gorilla vrengtryne faen
0: Opp ned I dass
1: Det var det styggeste banordet fatteren visste da han var liten Gorilla vrengtryne
0: Åh Ja
1: Men det støkt da
0: det det?
1: Gorilla vrengtryne
0: Gorilla vrengtryne Jeg merker at jeg tar meg ikke nær altså
1: Jeg synes den fin den klassisk
0: Jeg ble kalt synkemina I sjette klasse Jeg synes jeg var mye verre
1: Den stygg
0: Synkemina Det skikkelig ja, Det dårlig gjort
1: det ikke noe bedre enn bevern
0: Nei, men du får høre deg en sånn tynn fotballkuk Som ja. Kan helle smult inn I trynet daglig Ingenting skjer Jeg kan se på godteri
1: De folk som drikker yt bare for å kose seg
0: Fuck off
1: Apropos det
0: Og smittsvenner, ok
1: ja, halleluja Apropos det, jeg har lyst til å takke lytterne også For masse tilbakemelding på Jeg har Kols AIDS Jeg har fått masse tilbakemelding på disse slankesprøytene
0: Ja
1: Jeg husker ikke hva jeg har sagt der Men jeg har tydeligvis truffet en nerve
0: Ja, det har du gjort
1: For jeg har fått 1000 meldinger Om manis på Kongsvinger Gamle sharks Så Takk for det Ja, den der pizza-sjappa som han gamle fotballspilleren hadde
0: oh.
1: Jeg har fått masse tilbakemelding på det Jeg har fått tilbakemelding på hvor man finner shave ice Jeg må dessverre meddele at jeg har enda ikke vært der de har shave ice Men det skal jeg Og så har jeg fått disse slankesprøytene Fått masse tilbakemelding Jeg kan ikke huske at jeg har spurt Eller jeg husker ikke hva jeg spurte om Men kanskje jeg bare spurt, funker det? Og de tilbakemeldingene jeg har fått viser at det funker som rakkeren.
0: Ja, og koster 2500 per shot.
1: Nei, I måneden.
0: Ja, men hvor mange må du ta da?
1: Godt spørsmål. Ja. Men det I hvert fall, de jeg har fått tilbakemelding fra sier at det varierer mellom 2000 og 3000 I måneden.
0: Ja.
1: Men at det funker vist som farken da.
0: Ja.
1: Men jeg har jo en ordentlig, jeg har jo et rassør da, en fastlege. Eller det har jeg ikke Jeg møtte den en gang Og da var den sånn Moralsk pekefingeridiot
0: ja.
1: Så jeg sånn Du kompis Vi like gamle Ro deg kraftig ned Du sitter her På Vålerenga legesenter I et gammelt kontorbygg Som skal rives Og sitter her Og kjefter på meg Ro deg kraftig ned
0: I brakken
1: Dra tilbake dit du kom fra Mest sannsynlig Burde eller Oppsal Eller Furusetta T-banelinje 2 kan du ta Hjemme ja. Dit du kom fra Nei, men hva faen jeg prater om? Jeg bare prater
0: Slankesprøyt da
1: Ja, men takk for tilbakemelding Jeg skal sjekke det ut videre Men jeg har noen familiemedlemmer som går på det Og blir fryktelig kvalm Så jeg vet ikke om jeg orker
0: Nei, for det er noen bivirkninger altså
1: Jeg liker ikke å bli kvalm
0: Jeg tror det noen sånn kronisk superdiarré fra helvete involvert også
1: Ja, det jeg jo ikke noe særlig keen på
0: Nei, det de færreste det
1: Fader heller jeg ble matforgiftet I Thailand for et par år siden
0: Sier du det?
1: Da dreit jeg så hardt at jeg kunne sitte på vingen på flyet og gitt flyet ekstra fart på vei hjem. Altså vi hadde jo flytt Bangkok-Helsinki på 4 timer, vet du. Hvis jeg kunne få sitte og drite på vingen der. Boeing 777. Der har du flymaskinen.
0: Ah, full utgangseffekt på alle kanaler altså.
1: Ja, ja. Thrust.
0: Ja. Jeg hadde jo faktisk så aggressiv magasjerm i høst at sønnen min ble lei seg.
1: Nei, jo stemmer det.
0: Ja, Jeppe sa
1: han ble lei seg.
0: Pappa, sånn her skal det ikke være. Jeg orker ikke høre på det.
1: Sånn her skal det ikke være.
0: For jeg hadde jo, vi lånte jo kåken til NSM Radio Rock, mjau mjau.
1: Og vi andet på morgenen på Radio Rock.
0: Ja, og der var jo badet clean inntil den der Alkova hun har, hadde i leiligheten. Og veldig lytt, stakkars. Jeg løp jo skytteltrafikk. Jeg var inne på dassen hvert kvarter for å få
1: sånn
0: ut.
1: Sånn her skal det ikke være.
0: Nei, jeg vil ikke ha det sånn.
1: Pappa dreit seg her da. I en lånt leilighet.
0: Ja, sånn var det.
1: Ja.
0: Men tilbake til påstanden stikke andres saker i nesa.
1: Ja, det er så mange veier å gå her at jeg
0: bildet, bildet jeg får i hodet er saks. Det skal man ikke stikke i nesa.
1: Nei.
0: Skal ikke gjøre det.
1: Men er dette her sånn at ikke bry deg så mye om andre?
0: Men stikker
1: du noe? For da kan du få det tilbake selv. Er det det det betyr?
0: Ja, det er vel kanskje det.
1: Er det en slags karma-påstand dette her?
0: Ja, for jeg vet ikke, det er lenge siden jeg har stikket noe fysisk opp i nesa, bortsett fra fingeren min liksom.
1: Nei, altså det siste var vel under korona. Da var det mye stikking. Mye stikking, og det synes jeg ikke noe om.
0: Nei.
1: Det var vel nese og svelg.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, det på en gammel brandstasjon på Helsfyr. Nei, det var ikke de beste årene i Norge.
0: Nei. Kjeder meg fælt,
1: altså. Åh, faen, så kjedelig.
0: Stikking i nesa og kjeder meg. Fy faen.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja nei. Men hvis det er snakk om karma dette her, så...
0: Ja.
1: Nei, det kan jo ikke være heller hvis du sier at det er bedre å stikke i nesa i andre saker.
0: Jeg skjønner ikke. Nei, jeg tror egentlig du sa...
1: Ja, men jeg
0: blir ikke enig med meg selv. Nei, ikke heller. Nei. Men den er fin.
1: Ja,
0: jeg liker den.
1: Jeg synes den høres morsom ut, men...
0: Fordi den ikke er mulig å lande, egentlig. Det er bedre å stikke nesa i andre saker enn å stikke andre saker i nesa. Altså, ok, hvis jeg snoker i hva du holder på med...
1: Ja, er det bedre da enn at ting jeg holder på med rammer deg eller treffer deg, på en måte?
0: Ja, er det noe sånt da?
1: Det er noe sånt da.
0: Hmm.
1: Ja, ja, dette var en nøtt,
0: ja.
1: Som de sier.
0: Artig nøtt å knekke.
1: Jeg føler at vi kunne sitte nå på en røykesalong på Hotel Bristol og sitte sånn og smatte på en pipe sånn. Ja, de sier noe. Ja, de sier noe.
0: Med røykejakke.
1: Ja, det var en nøtt dette her.
0: Husker du røykejakka på Dressmann? Du kan kjøpe for en år tilbake.
1: Nei, jeg har lest om røykejakke i bøker.
0: Ja.
1: Men jeg skjønner ikke helt hva røykejakke er. Det er noen plagg jeg ikke er helt sikker på hva er.
0: Røykejakke er en litt sånn, det er sånn halvstrikka.
1: Er det en kardigan?
0: Ja, men den har lapper på albuene.
1: Og det er sånn gamle SV-lærere.
0: Ja, bare røykejakke, vet du.
1: Disse som var AKP-meldere, som ble norsklærere.
0: Det kunne vært høyrevridd også, altså. Jeg tror røykejakke har gjaldt for de fleste.
1: Ja, for Ole Paus-aktig jakke, ja, kan man si det?
0: Jeg tror det også. Litt sånn hengslette, litt sånn... Har du sett forresten Albert Åberg, at han, faren hans har poppet opp i sosiale medier nå?
1: Ja, det er stilen hans.
0: Her er faren til Albert Åberg, 34 år, og så altså, ser han ut som han er 79.
1: Jeg vet, 34. Har du sett den der stjer stilen til faren til Albert Åberg, hvor du har finnet designerklær, og så er han går i Gucci og Armani og sånn.
0: Oh, veldig gøy.
1: Men ja, nei. Vi får lukke denne påstanden. Men er det noen andre klær jeg må spørre om hva er for noe? Jeg er litt usikker på hva Panama-hatt er. Panama-hatt.
0: Var det Bjørn Henning Ødegård som gikk rundt med pipesnabb uten tobakk i? For han ville bare se...
1: Nei. Han gikk på Panama-hatt.
0: Ja, men han gikk også med pipe.
1: Nei, gjorde han det.
0: Ja, pipe, for det så kult ut.
1: Liksom. Bjørn Henning. Skjerp deg. Gærne, liksom.
0: Ta det sammen. Ja. Kom du overraskende på at han hadde litt av snabb i munnvika?
1: Nei, altså, det er jo noen... Nei, altså, sånn stilmessig så har jo Bjørn Henning utforsket mye. Bjørn Henning Ødegård, altså, en felles kollega, komiker. Bjørn Henning Ødegård kan se show hans. Skilt pappa sveiper høyre, veldig gøy. Finner det på Ticketmaster, sikkert. Ja, vi må skryte til Christer.
0: Ja, ja, ja.
1: Når vi skal oute en fyr sånn,
0: ja.
1: så må vi anbefale show hans. Men ja, hatt noen stilmessig... For det var en periode han gikk...
0: Blomsterjakke...
1: Ja, faen, nei, sånn der galaksejakke, sånn som Daniel Kvammen går
0: med. Ja, og dobbel hest på t-skjorta.
1: Ja, skyggehest.
0: Og plutselig var det røykejakke og panamahatt og...
1: Kjempebra, ja. det svinger.
0: Ja, men han leter etter uttrykket sitt.
1: Han leter etter uttrykket sitt.
0: Han er ikke redd for å prøve seg fram.
1: Og det må være lov å lete etter uttrykket sitt.
0: Ja, jeg skal begynne med scout, ja, nå.
1: Skal du, ja?
0: Og hijab, faktisk.
1: Hijab, ja.
0: Ja, gjør det. Ja. Skal bare pakke inn trynet.
1: Jeg skal begynne med sånn
0: okay, burkini. Ok, det er så deilig at vi har lyttere som ikke kjefter på oss for å si duste ting. Så jeg trekker
1: litt tilbake en gang. Jeg håper ikke vi får kjeft for det.
0: Nei.
1: Nei, men, ja, dette ble jo en rar episode.
0: Ja, og mens vi inne på det, så skal vi til en tag for å runde av nok en episode. Dette faktisk en, ikke bare en tag, men det også en graffiti piece, en sjablong. En sjablong i farger hvor det står, hold deg fast alvor, folk på bussen lukter urin.
1: Ja, ikke det, alle.
0: Nei, vi kan jo si at generell betraktning så er det jo ikke alle som gjør det, men jeg har kjent det.
1: Men kan vi da egentlig slå fast at, kan det være bussen som lukter urin?
0: Fordi noen har sittet i set og pisset på seg, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det er jo sånn, det er en dame i Oslo som gjør dette her. Som det har stått om i Aftenposten, i flere år.
0: Oh, ja.
1: En som driver og pisser på bussen.
0: Yes.
1: Ja, det er, hun har vært i 44 rettssaker, men hun slutter jo ikke for det.
0: Det er faen meg hun som er årsaken.
1: For du kan jo ikke bure folk inn i dette landet her, mot sin vilje, tydeligvis.
0: Nei.
1: Nei, i hvert fall ikke fordi de er gærne, da.
0: Sånne folk som det er årsaken til min jævla hang-up på sengetøy.
1: På sengetøy?
0: Sengetøy. Jeg,
1: ja, men hun er jo ikke hjemme hos deg og pisser.
0: Nei, men hør. Når jeg bodde i Oslo, da bodde jeg i Oslo. Hvis noen satt seg i senga mi med klærne på, så var det sånn, ok, da må jeg vaske alt.
1: Er det sant?
0: Fordi jeg tenkte, den ræva har de dratt gjennom Oslo-trikken en hel dag. Jeg kan ikke ha det oppe i senga mi. Jeg var helt sånn OCD.
1: Selv om på oversiden dyna hvor du ikke...
0: Ja, jeg er helt OCD. Men det jeg har gitt meg nå, jeg har flyttet ut av buss. Nå bor jeg på Solkysten. Er ikke det samme.
1: Nei.
0: Er ikke piss overalt.
1: Er ikke det samme.
0: Nei, nei, men jeg hadde jævlig hengt
1: helt
0: på
1: OCD.
0: Det.
1: Helt OCD. Nå er du helt OCD.
0: Ja, jeg er det. Ja.
1: Hva er det for det? Jeg husker ikke hva det er.
0: Nei.
1: Det er noe på nyhetene hele tiden.
0: Er det det?
1: Ja, jeg lurer på om det er israelske militære eller noe sånt. Jeg vet ikke. Husker
0: ja, det er det OCD. Jeg vet nå. Ja.
1: Helt sånn. Nei, men ja, så Tønsberg Rev er mye renere enn Oslo Rev.
0: Nei, men jeg er ikke så jævlig opphengig. Men jeg fikk jo en bikkje i trynet her om dagen som hoppet opp i senga. Da var det bare å skifte.
1: Bikkje i senga,
0: ja. Våt bikkje uten
1: tur. Nei, faen heller da.
0: Så ja, som tok løpefart og
1: hvorfor
0: landet.
1: Hvorfor hadde du våt bikkje i seng? Det skal jo faen ikke være der.
0: Nei, men jeg hadde besøk av hund. Og den kom fra tur, så meg tenkte, han skal våkne nå.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, så jeg fikk altså mye bokser. Æsj. Rett i fjeset. Med pote, ikke bare i fjes, men også på andre steder som det gjør vondt å bli tråkket på. Og da var det bare, greit, vet du hva, da brenner vi ned hele senga.
1: Ja, da er det bare brennet. Ja. Vet du hva hadde jeg i meg nå da?
0: Hæ?
1: Digg eddekopp.
0: Hadde jeg eddekopp i meg?
1: Svei eddekopp.
0: Hvordan?
1: Jeg så den ikke, det var like på hverandre døra. Jeg så den ikke, men jeg så at sushi sto stirret på et punkt på veggen.
0: Åh.
1: Og så kom jeg forbi og var sånn, å i helvete! Den var jo, altså den eddekoppen var så svær. Den hadde jo faen meg egen postkasse på alltid.no. Den hadde digipost. Fy faen, det var svær. Og så drev jeg, og så tok jeg en bok og skjøv den boka liksom ned mot edderkoppen på veggen,
0: ja.
1: For at den edderkoppen skulle vandre ned.
0: Nettopp.
1: Sånn at sushi skulle ta den.
0: Ja,
1: ja. For jeg sa sushi,
0: den er din.
1: Dette er din jobb. Sushi tørte ikke, han var for svær. Sushi bare følte etter den. Og innimellom var det å dytte på den med poten. Det var jo ikke nok.
0: Nei.
1: Han måtte ha det skyts til.
0: Ja.
1: Jeg måtte ned til Ukraina, hente noen luftvern. Så da brente jeg ned hele leiligheten min. Så nå bor jeg på gata.
0: Ja det skjønner jeg.
1: Ja. Jeg har ikke så svære edderkopper.
0: Nei, nei, nei.
1: Det orker jeg faen ikke.
0: Jeg har kjøpt meg sånne edderkoppjagere. To sånne jeg har nede i kjelleren hos meg.
1: Ja, to russiske krigsfanger.
0: Ja, det er det jeg har. To edderkopper. Det er Ivan.
1: Ivan og Volodymyr.
0: Nei, det er to sånne edderkopp-jagere som sender ut et eller annet sånn greier som edderkopper ikke fikser da.
1: Oh, ja.
0: Fordi jeg fikk jo vræk.
1: Har du vært på TV-en da?
0: Nei, jeg har vært på Klaseren.
1: På Klas?
0: Men du skjønner grunnen var, skjønner du, for jeg hadde jo bunkret meg til nede i kjellerstua og et glass rødvin, godt parkert i fanget, skulle se på litt horror, kose meg.
1: Oh, horror?
0: I mørket, vet du.
1: Horror?
0: Ja, ja, horror. Og så sitter jeg, og jeg er sånn godt 7 minutter I filmen så bare kjenner jeg over skulderen
1: nei!
0: Bare, ja.
1: Nei,
0: og jeg får fuckings drittpanikk og det vinglasset forsvinner jo utover det ganske kjellerstue og spretter opp og den svære jævla demonen som satt da på gulvet der satan og helvete og det har ødelagt mitt forhold til den kjellerstua for evig tid
1: ja, ja, ja. Ja, den edderkoppen bor der nå
0: Ja, men du vet, jeg tar jo ofte litt av skjev der nede Og det jo det, Når du da tar frem sofaen
1: Med hva da, flammekaster?
0: Ja, så ligger de, det der dumme døde Og blir bry med sånn Å, jeg har alle benene mine sammen Å, å
1: Nei, jeg krøller meg sammen
0: Nei, jeg krøller meg sammen
1: Hydraulikken her borte å,
0: Dritt Så ja, det sånn her
1: Brenn
0: Brenn Brenn det ned Hvor var vi? Folk på bussen lukter urin Oi. Ja, ja, vi havner litt ut på
1: videre hvordan klarer, noen ganger så skjønner jeg ikke hvordan
0: nei,
1: vi klarer
0: Nei, men jeg jo generelt glad I folk på bussen Fordi at det, jeg liker ikke, spesielt jeg Jo, men noen ganger skjer det uventet ting At en eller annen bare spacer helt ut
1: Det et merkelig tversnitt av befolkningen ja, Som det det på bussen
0: ja.
1: Så at noen spacer ut og blir gæren ja. I løpet av en busstur Det skjer jo, i hvert fall ja. Her I storbyen
0: Ja Det gøy.
1: Her det mye gjerninger.
0: Jeg synes det. Ja. Så det spennende.
1: Det er mye liksom sånn... Når man leser den der mørke statistikken av politiet for eksempel, eller utrykningspolitiet, sier hvor mange som egentlig rusa I trafikken, altså på forskjellige ting da, om det om malingstynner eller piller eller alkohol, spiller ingen rolle, så det tallet alltid overraskende høyt. Det kan du åttedoble på kollektivtransport.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, fytti helvete. Der det mye rusmidler og diagnoser på bussen I Oslo. Der det veien kort fra... da var det busset 37 til Nydalen. Fra det til... Svetter jeg her! Slipp meg ut! Veien mega kort.
0: Jeg vet det, mega kort. Og synes jeg alltid litt, det slitsomt noen ganger, men når du tar den der trikken eller bussen fra Løkka ned mot sentrum, eller andre steder litt nord for akkurat sentrumkjernen, sånn type midt på, sånn midnatt, for da skal alle ut.
1: Åh, det partytrikken.
0: Ja, det kan ofte være ganske underholdende, for å høre hvor gjerne du folk her.
1: Det vondt altså, men det liker jeg ikke, for ofte det for mye folk. Ja. Og for det andre så det sånn, åja, jeg plutselig med I en russebuss jeg nå, ja, slags sant. Ufrivillig. Ja,
0: da får jeg høre at jeg Staceman og sånt Det litt hyggelig da Så, ja. Vet du hva, Halvor?
1: Ja.
0: Jeg, vi må runde av, vi
1: jeg vet det.
0: Fordi jeg må komme av gårde Jeg har ting jeg må gjøre
1: jeg jo, Nei, jeg helt enig Vi må gi oss der
0: Hvor langt har vi holdt på nå? 40 minutter Nei, ikke sant? Vi faen meg der nå Ikke dårlig
1: Skippy the bush kangaroo
0: Tusen takk for oss, det har vært hyggelig
1: Han på Brokelandseia med en geit og en ape Jager en bever Nei, jeg husker ikke låta
0: Nei, jeg tror vi stopper der
1: Det tror jeg gjør
0: ja. Tusen takk for oss
2: Ny podcast Katastrofe Hør historien om verdens verste haiangrep
3: Plutselig bryter stillheten av et høyt skrik Og snart begynner flere av dem å rope I samme paniske tonefall. Og frykten sprer seg nå som en løpbil gjennom mengden av menn som ligger der og flyter. Og han hører nå tydelig hva alle roper. Hai.
2: Hør Katastrofe. Gratis der du hører podcast.
4: Du har hørt podcasten «Det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge.

0: God dag, god dag, og velkommen til Langkjøring med Geir Skau og Bo, som tilbake. Ordinær podcast etter ferien. Vi har jo hatt... vi har jo hatt Forspillet på onsdagen. Hvis du lurer på hva vi snakket om det, så kan du gå tilbake og høre på Fors.
1: Ja, du må jo høre på Fors, og nå er vi tilbake, Geir. Det har vært en alt for lang sommer. Det er jo... Det har vært. Det er viktig for oss å komme tilbake i studio igjen, så ikke visner helt bort.
0: Vi har vært på fjorden, vi har vært på... Jeg har jo til og med vært på fjell og vidde.
1: Ja, du har jo snekret, for dere som har hørt Forspillet. Ja, du har snekret terrasse.
0: Ja, da, jeg har snekret litt og fiksa. Altså, jeg må gjøre noe. Jeg er på hytta, må jeg gjøre det. Jeg kan ikke sette meg ned og drekke fra morgenen. Nei, den får begynne litt ut på dagen i hvert fall. Men i hvert fall, jeg må
1: det går an å drekke selv om du snekker din egen terrasse. Det er ikke noe arbeidstilsyn som passer på at du ikke drekker arbeidstida der.
0: Nei, men akkurat det der har jeg prøvd på, skjønner du. Og det der arbeidspils, det går sånn akkurat passe. Pils og vater er ikke noe god kombo.
1: Men, så murer er et ukjent begrep. Det var jo gamle murere som drakk langpils.
0: Ja, men jeg velger å pilse etter muringa. Muring er egentlig ganske morsomt det, å drive med.
1: Ja, det er mulig det. Jeg har ikke giddet å prøve det.
0: Nei, men jeg har murt litt i sommer, og jeg er ikke god på det, men det er jævla gøy.
1: Å blande, er det ikke faren at du blander sementen alt for bløt? Skal ikke det nesten være som sånn litt fuktig sandbar?
0: Jo, det skal være sånn jordfuktig. Men hvis du skal hellere ned i et høl, så får du jo ikke tett nok nedi der og sånt.
1: Nei.
0: Men jeg hadde en ganske morsom. Jeg har jo da fått mitt fjerde barnebarn nå i sommer. Ja, han kom...
1: Skau-slekta, den er jagge sikra nå.
0: Den er sikra, bortsett fra at de hekter ikke skau. Nei. Men det er samme.
1: My Heritage rydder opp i det, skjønner du det gen-greiene.
0: Ja da. Og han kom... 25. juni, så han hadde premiere på hytta som aller første.
1: En måned og en dag før jeg hadde bursdag.
0: Tenkte jeg det.
1: Ja.
0: Og min kjære, det er jo flere barnebarn, de skulle komme på besøk. Vi har en, så fant jeg ut at jeg har jo en svær sinkbalje, oval sinkbalje. Det funker jo egentlig greit som en sandkasse til de alle små, for de sitter jo bare der.
1: Ja, det var jo badekar for besteforeldregenerasjonen.
0: Ja, for vår generasjon.
1: Ja, stemmer.
0: Men jeg har bildet meg opp i den balja, skjønner du?
1: I den samme balja?
0: Ja, jeg tror det er den. Eller det vet jeg, men den var jo klin like det. Men så la vi, hun tenker da, ja, vi laver en sandkasse til de der, så kan de sitte og leke oppi der sånn. Og så drar jeg og henter, hun hadde noe sand liggende bort på parkeringen, og så sier jeg, fy fader, det er tung en sånn sandsekk, sier han. Ja, sier jeg, den veier vi, det er vel 25 kilo eller noe sånt, uhåndterlig og fæl. Så hører jeg bare borte i skaven, helvete! Det var det for noe da, hun hadde brukt den ene sementsekken. Jasses, unga skal støpe slanslått her nå.
1: Det er dritgøy da.
0: Ja.
1: Det er jo noe dritt med disse sandslottene som blir borte. Hvis du
0: borte,
1: støper dem.
0: Ja, jeg støper dem, ja. Så blir du ferdig. Det er kortvarig lykke da.
1: Er det sånn at du drar den litt hele dagen? Ja, skal jeg stikke bort og kjøpe noen armeringsjern nå? Du var så stikke. Så da fikk du ikke støpt du da, mot en ny sekk du da?
0: Jo, nei, hun fikk spadde opp i en sekk og søla. Altså, det er jo noe griser.
1: Så de unga, det er ikke bra med seg, men det er jo syre i det, så det er ikke noe bra å putte unga på disse ment. Det er
0: også noe du vil lære etter hvert når du har murt noen ganger. Ha handsker. Bruk handsker.
1: Du er litt mafia-wife når du viser unga hvordan du skal gi dem betongtøffler. Halvannen uke gamle.
0: Man hadde jo vært ideelt til betongtøffel.
1: Ja, kunne stått med beina ned, helt på kan og vann. To dager etterpå.
0: Nå skal vi ta sånn avstøp av føttene til barna, det er jo alltid morsomt.
1: Det er fint å ta fra knea.
0: Betong til midt på knea.
1: Nei, men du, situasjonen ble redda, og det ble leker med det, sant?
0: Ja, så det var så mye leker der ute, så det så jo ut som barnehagen. Og da hadde jeg først de unga, og det var jo fire små unger, pluss sønnen til kompisen min som kom med en liten datter på 7 måneder. Så det var forholdsvis folksomt der.
1: Ja, da er det deilig når alle drar hjem da.
0: Anita viska til meg. Når du drar hjem, skal vi ha oss en flaske med bobler. Men hun var så sliten, så hun trodde hun hadde fått ME.
1: Det er digg da. Ja. Neida, men det er gøy da.
0: Ja da, og så gikk det noen få dager, og da kjørte vi inn mødrene. Så da døpte vi om hytta til fra 0 til 100. og da blåser, altså det har vi opplevd.
1: Det var opplevd. De der folka som var eldst i familien, var jo med på slaget på Stiklestad.
0: ja, det var jo det. Man, man tror man var for gammel til å være på Stiklestad, men i hvert fall så...
1: Måtte se på,
0: ja. Ja, men det brukte jo en halvtime på form bare inn. Det var, jeg var jo hentet dem da. Vanligvis har de jo tatt båt og bil og busser, og jeg hentet dem.
1: Det var
0: ikke fin da på. Nei, så jeg dro hjem og hentet dem, men det så jo ut som jeg hadde kjørt, var transportsentral for hjelpemiddelsentralen, for det var jo rullator og krøkker og golfjakker. Og, men så er de så positive, disse gamle damene. Ja, ja, ja. Synes det er så hyggelig, så laver vi en hyggelig lunsj til dem. Så kjører jeg dem hjem når de ikke vil være der med. Men da... blåster jo, som alle har fått med seg, eller i hvert fall folk som har vært i sentrale Østlandsområder, at det har vært litt vind, og det har blåst vestavind.
1: Ja, det har blåst
0: det
1: jævlig.
0: Det blåser jo rett inn på verandaen min.
1: Ja.
0: Der sitter de gamle kjæringene med relativt lite underhudsfett, må jeg vel si.
1: Jeg er redd de skulle få oppdrift og bare dra inn over Nesoddland, eller?
0: Gudslov på gamle hytter, så er det jo litt boblejakker som til en kjølig kveld. Ja.
1: Måtte du slå noen bardunner i plen, så ikke dro av gårde som bra.
0: Måtte binde borrelås i veggen. Så sånn der du kaster deg opp på veggen. Sånn
1: ja, ja, ja.
0: Men så det så ut som de skulle være med Anne Lindmo på tur, men for de var jo fulle med, det var jo boblejakker og skjerf og hatter.
1: Ja, ja.
0: Men klagde jeg? Nei. Nei da. Bør jeg fryse det? Nei. Å, så god mat. Å, så fint.
1: Du skjønner at det blir... For nå blåser det svært, så må du aldri slippe kaffekoppen.
0: Nei, det må du holde på.
1: Det er tyngste, kaffekoppen. Ja, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Nei, men det er bra. Du har fått kurtisert fra 7 måneder, altså, nei, fra bare noen uker,
0: ja.
1: Og til... 100 år snart.
0: 100 år snart.
1: Det er rått spennende her, altså.
0: Og bildet av de eldste barnebarna opp på skuteren, det så det så ut som en, det så ut som et sånt, det er jo gutt og jente, og det så ut som et sånt par fra en piazza i Italia.
1: Det er kult, da.
0: Ja, det var veldig gult.
1: Nei, men det har vært en bra hytteferie, da.
0: Det har vært en bra hytteferie, ja, jeg må si det.
1: Det er helt nydelig. Nei, jeg har jo byttet jobb, vet du, i sommer, så hvis dere lurer på hva jeg driver med, så har jeg ikke hatt noe ferie.
0: Nei.
1: Men jeg har vært på jobb når alle andre har ferie, og det er jo ikke, i hvert fall ikke ferie.
0: Nei.
1: Så da må du lære the hard way, for det er jo ingen som tar telefon når du lurer på noe.
0: Altså, det du har begynt med nå er jo et studie, det er jo morsomt, og du forbinder jo godt hva du driver med. For du er jo da i auksjonen.no.
1: Ja, jeg jobber som auksjonsmegler, og det betyr at jeg blir ringt etter når folk skal selge hva som helst.
0: Du er ikke sånn auksjonarie som er gøy, men det blir her for
1: en sementflamme.
0: Internett tar seg den nå. Her får du betonghengler og 10 paller med kleshengere.
1: Ja, nei, jeg selger, ja, altså det er jo hvem som helst i mitt distrikt da, som er Lillestrøm, Akershus,
0: ja.
1: Og litt av Oslo. De kan ringe meg når de skal selge noe. Det er bedrifter som har overskuddsting. Det er folk, konkurssalg. Det er privatpersoner som... eller, det er bare, jeg driver bare med firmaer da. Ja. Det er ikke privatpersoner. Men ja, alt fra biler, lastebiler, til alle med torv, til et parti med 600 solbriller, til tennbriketter, en svær pall, til dieseltank med 22 000 liter og pumpe, til brakkerigg, til gamle brukte vinterdekk. Jeg selger alt som er, og det er jo dødsgøy, det kommer jo over.
0: Jeg så det var et fly til salgstad, ja, et Boeing.
1: Ja, det er jo, det ligger på auksjonen.
0: 737.
1: Og tidligere denne uka har jeg da vært og tatt bilder av en tråkkemaskin som skal ut nå før snøen kommer.
0: Ja.
1: Nei, det er veldig gøy, og det er jo bare å følge med på buda som kommer, og ringe og forhandle med de som har bydd, og de som skal selge om vi blir enige om pris til slutt, hvis ikke blir enige på budrunden.
0: Ja, det,
1: så det er jobben min, altså. Det er megagøy, altså.
0: En tråkkemaskin lurer jeg litt på.
1: Ja, den har han brukt bare til å flytte snø med.
0: Ja, det er vel stort sett
1: det. Han har ikke kjørt en meter løype. Nei. Så det er veldig bra.
0: Men jeg tenkte jo hjemme i hagen og sånn,
1: ja,
0: plutselig kommer et snøfall, vet du.
1: Ja, eller så kommer over en alpinbakke som trenger litt tråkking, så kan du kan jo begynne å kjøre kveldsskift på Norefjell og ha en tråkkemaskin når den stopper.
0: Norefjell kjører dagskift på Manglerud. Det er jo masse nedfarter der forbi kjerka der, og
1: ja,
0: kan du få det alpinanlegget, for det blir jo nærmest et lite høyfjell.
1: Ja, det er helt nytt. Det er jo hørt over havet der da. Helt ja. Oppå Ryen og ned til Manglerud der.
0: Der, ja.
1: Ja. Nei, så jeg har drivet med det.
0: Kan få bra fart ned der.
1: Nei, så jeg har drivet vært på jobb i sommer, og det har vært veldig gøy, veldig hyggelig. Bratt læringskurve, men veldig gøy.
0: Du har solgt litt da?
1: Ja, masse, og det kjempekult. Ja. Og det bare å ta kontakt hvis det noen som skal bli kvitt. Og så har jeg da vært, noe jeg må bare ta to ord om. Jeg har vært på gatebil, skal få en egen...
0: Ja da, det har vært mye gatebil.
1: Ja, mye gatebil, og mye fokus på biltreff og sånn. Men jeg var på Grenland Poker Run. Jeg var der på dagstur. Jeg har jo venner som var der nede og hadde med båt hele helgen. Pederen og Kristian var jo der nede med hver sin båt. Men jeg dro ned dit den fredagen som pokeren begynte.
0: Ja.
1: Og det er jo da Mats Klemmetsen, Mats Pusser opp, og Andreas Voksen, som drar i gang et pokeren. Og for de som ikke vet hva det er, så er det masse gromme båter som kjører fra checkpoint til checkpoint.
0: Og tar med seg et kort.
1: Et kort. Det er tilfellig hvem kort du får. Hver båt trekker et kort på hvert checkpoint.
0: Mm.
1: Og det er 5 checkpointer. Og når du kommer inn, så skal du spille poker med den hånda du har fått i løpet av dagen. Så det er ikke noe konkurranse som kommer først til hvert checkpoint. Det er rett og slett bare turen som er opplevelsen.
0: Ja, ja. Og best hånd.
1: Ja, best hånd. Og vi var der, og de arrangerte noe som het Fun Run på dagen. Det var bare masse smårollinger i speedbåter.
0: Oh.
1: Sånne Hurricane 370 og sånne Windrace og sånn. Og de kjørte, og vi hadde jo følgebåter, så vi kjørte jo gromme båter når de var ute og gasset etter hverandre.
0: Ja.
1: Så de syntes jo det var så kult med flaggbåter, akkurat som et offshore-løp. Båt med sånn røyk. Akkurat som de store gutta.
0: Ja.
1: Nei, det var litt det jeg synes de skal fortjener en klapp på skulderen.
0: Og det er bra morgen, at du arrangerer sånt, altså.
1: Ja, og i morgen er det rett og slett Tønsberg Poker Run.
0: Ja, det er det, ja.
1: Ja, nå, de på lørdag, altså i morgen. Så det er, nei, så det er ikke noe med det morgen, det er Tønsberg, da. Men, men Poker Run, det er en folkefest som er verdt å ta seg en tur, og bare, om du ikke har båt, så dra og titt og støtte opp, for det er mye kult. Det er jo ingenting som noe, altså det er på Gardermoen på drag racing, og så er det på Poker Run at du kan få 3-4 VO3 samlet med strak Exos. Altså den lyden i noen av de båta, og det er som å være på Gardermoen på drag racing. Så Poker Run der nede, all ære til Mats og Andreas og gutta der nede som drar i gang Poker Run.
0: Veldig bra.
1: Megafett, jeg hadde ikke mulighet til å være der hele helgen, men jeg var der på dagstur og tittet, og fikk meg en flott genser.
0: Jeg ser det.
1: Ja, og det var mega, mega hyggelig.
0: Mm.
1: Så nei, der har jeg vært, og så har det vært mye båtturer, rett og slett i sommer. Jeg har båten på Malmøya. Hver kveld ettermiddag, og hver ettermiddag etter jobben, så er det bare rett ned i båten. Jeg bør ikke kjøre lenger enn til Skinnebukta, da er ikke dieselen varm engang. Dieselmotor, altså det er 450 meter å kjøre, men da ligger du der på anker, og koser seg.
0: Bader litt, det har vært bra temperatur.
1: Det var 26,5 grad utover ved Gressholmen i Oslofjorden, det har jeg aldri opplevd før. Men da var det vært 34 grader i 5 dager da. Men for en sommer vi har hatt på sjøen her i Oslo.
0: Ja.
1: Jeg har ikke vært på noen langtur, jeg har vært en tur i Drøbak.
0: Mm, ja.
1: Og bare hatt noen sånne småture siden jeg ikke hatt noen ferie der. Men båtliv i Oslo, det er også, nei, bare det der å oppleve å være i indre Oslofjord, som er rett... Altså, ved siden av en storby, så er det... Folk går i marka for at det skal være en friluftsopplevelse. Jeg går utenfor Rådhuskaja. Der er min fritidssyssel.
0: Men jeg er helt
1: enig med deg. Friluftsliv.
0: Jeg har jo sett litt mer pris på det.
1: Jeg er ikke så glad i mygg, vet du, og maur og blåbær. Jeg er mer glad i blåskjell, litt salt i såret og båtliv.
0: Du kan kombinere det der med blåbær, for det er jo rett opp i lia, så er det blåbær.
1: Ja, det er sant, ja. Det er sant. Nei, altså, det har vært en mega sommer, og det er jo, vi har jo ikke gitt oss med sommeren riktig.
0: Nei,
1: det er jo
0: spått, det er masse igjen.
1: Ja, det er spått knallvær utover nå i august, så vi gleder oss som bare juling.
0: Vi kaster ikke inn ankle før vi må skrape rim.
1: Nei, og du skal jo ut, og skal du få pusset pipa før snøen kommer, eller? Er det planen i år, eller?
0: Få se. Jeg må jo ha en, altså. Må jeg ha en murer, for det, der er jeg litt usikker på.
1: Ja, men dette er jo det jeg hinter til. Vi trenger en murer, gjør vi ikke det?
0: Jo, vi trenger en murer.
1: Kjenner vi en murer, eller, som er på dragtur til halvdagen?
0: Det er en pipe som...
1: Ikke rar i jobben,
0: altså. Det er ikke rar i jobben, men det må gjøres.
1: Det må gjøres.
0: Jeg er ikke noe god på det.
1: Og vi bidrar med gode historier og ryggsekk-titting.
0: Ja.
1: Så står som sånne tente lys bak og titter på.
0: Og glan, ja.
1: Ja.
0: Og så har jeg sånn filt som du kan dekke over verandaen med, så ikke du søler for mye sende.
1: Filt?
0: Ja, sånn der malefilt som du bruker når du maler.
1: Sånn som er sånn alle mulige slags farver, sånn grå?
0: Ja.
1: Med sånne farver og tråder.
0: Alle mulige slags farver, sånn grå.
1: Ja, men du skjønner hva jeg mener, sånn der med masse sånne rød og blå tråder og sånn. Det er sånn filt, ja. Sånn som er under parketten.
0: Nemlig.
1: Ullfilt.
0: Ullfilt.
1: Nei, men det så, sommeren oppsummert, tenker
0: jeg. Ja, så, nei, ja, det kommer mye mer.
1: Ja,
0: men,
1: var det jeg hintet.
0: Men,
1: vi er i gang, hvertfall.
0: Vi er i gang, og vi skal jo på turné denne høsten. Det turné, må vi snakke om. Turné.
1: Vi skal komme med dator, hvor vi skal, og hvor mye vi gleder oss litt senere i denne episoden.

0: Ja. Den levde opp til forventningene, brukt den massevis på gatebiltreffene. Dere har sikkert sett den alle sammen. Alle har fått lov å låne og prøve. Alle har fått sitte og tatt bilder. For en bil det har vært. Tusen takk til Frode for at vi har fått lov å låne bilen.
1: Ja, ja. Og jeg har jo kjørt rundt med den her i Oslo litt rann, og det er alle snur seg.
0: Ja,
1: du kan komme med en ny Lamborghini, det er ikke så mange som snur seg.
0: Nei, hva skal med det?
1: Folk glaner, og de stopper og tar bilder, og alle smiler.
0: Ja, nei, for en bil, Egeland Auto, tusen takk, Frode. Og jeg tror de koset seg, de var jo på gatebil på juli.
1: Ja, ja.
0: Det ble en champagneflaske og vin og noe øl på dem der, koset seg. Nei, det var rått.
1: Det er
0: skjønt, du møter en bil som gjør så inntrykk.
1: Ja, ja.
2: Ukas drittbil!
0: Og der rullet den mest etterspørte jingeren over skjermen.
1: Ja.
0: Eller høytaleren da. Mm. Du vet hva? Drittbiler, Geir. Ja. Det har vært litt en sånn hengemyr for oss.
1: Det er jo... Vi har vel vært igjennom det meste.
0: Ja, og så er det noe med at det er vanskelig å finne noe som er skikkelig ræva.
1: Ja.
0: Men det har jammen en lytter greit
1: ja,
0: for oss i dag.
1: Men så er jo mye av fine biler som har blitt ødelagt av små karosserifabrikker.
0: Ja, det er, og vi skal ikke kaste folk under... Det er, Pinafarina.
1: Pininfarina.
0: Ja, finfarina. Jeg synes jo at mye av det han gjør er bra, men det er faen meg mye rart.
1: Det er veldig mye rart.
0: Og det samme med hva heter det, Bertone.
1: Ja.
0: Det er mye rart der. Mye fint. Det fineste er fint alltid av disse.
1: For det er jo designet, men her skal vi innom en fabrikk som har tatt for seg særlig da BMW.
0: Ja, vi skal rett og slett, dette er en brandfakkel. Det er litt gøy, for jeg har vært på NM i racing og sånn de siste tida, og det er jo klart at vi kan jo ta katta ut av sekken. Det er ikke noe tvil om at BMW E36 begynner å bli en vinner.
1: Ja.
0: Det begynner å bli en klasse. Jeg hadde M3 3,2 liter sånn, angrer litt, eller jeg angrer aldri på at jeg selger noe, for at jeg skjønner jo at det er grunnen til at jeg solgte den, da har jeg 964 nå.
1: Ja.
0: Så det er litt sånn. Men er det en bil jeg gjerne skulle hatt igjen, kan vi si da,
1: ja,
0: så er det en fin E36, det synes jeg er kult, det er en tøff bil, og jeg tror den kommer til å eksplodere i pris, og her er det på NM Racing, så er det flere superturing, sånne, med sånne rød og blå rutete sjekkelflagg på siden, sånne fina reklamer, ja, og Bastos.
1: Men hadde de ikke sånne på Rudskogen tidligere?
0: Jo, men det var Coupé 328, ja. Så det var liksom det greit, et superturingbil, og var fire dørs, vet du. Jeg er en sånn fetisj for firedørsbiler eller rasebiler, at jeg synes det er kult, ja, og stasjonsvogner. Men nei, så E36 er jo en bil jeg har et ekstra godt øye til om dagen,
1: ja,
0: og synes det er kult å se og sånn. En E36 325 cab med automat i litt sånn kokskrål og sånn, som er litt lav med noe BBS-hjul og bare ganske original,
1: ja,
0: det er en bil jeg godt kunne tenkt meg hatt som en sommerbil. Men så dukker det opp et smykke.
1: Og det er fra en lytter som har sagt at dette må bli ukas drittbil.
0: Ja, si navnet hans først, for han er jo, skal jo få heder og ære som finner en såpass ræva møkkabil.
1: Nå skal vi se hva... Det er vel litt... Daniel Thomassen!
0: Du, Daniel Thomassen, du er en slags gullgraver, du, for
1: ja,
0: oss.
1: Ja, dette er veldig bra. Det er E36 Bauer Cab, ja, men firedørs, altså van... Vi har jo sett tre seriene med, som er også ja, vekslende interessante.
0: Ja, jeg må jo
1: der,
0: si... Jeg er jo ikke noe særlig glad i cabriolet som ikke blir kvitt dørrammene, samme hva slags bil det er, om det er gammel Bentley, eller om det er hva det måtte være. Men Bauer Cab, vi må ta et prat om det. De har jo ødelagt E21-er, sånne 3-serie-BM-er.
1: Ja, der lavde de en veldig rar, det er bøyle opp.
0: Ja, bakruta står jo igjen.
1: Litt sånn Triumph Stag.
0: Ja, det er helt jævlig. Du tar jo bare bort takplata og vinduesrammer, ja, takruta og alt står igjen.
1: Mm.
0: Og nå har de også da, jeg visste at de hadde tatt E21 og E30 Bauer Cab, og så har de forsynet meg bygd Bauer Cab av en E36 firedørs bil, som du sier.
1: Ja.
0: Det må være noe av det jævligste jeg har sett hele mitt liv.
1: Jeg tenker litt sånn... Pope-mobil, wannabe.
0: Ja, ja, ja. Se som du, paven.
1: Du kan, en eller annen sånn, som kan sitte der med huet over kanten. Nei, den er, altså, maken.
0: Ja, vi skal legge noen ligger på Instagramen vår allerede på et innlegg. Og Bauer Cab E36. Snakk om å øde. Det er ikke så ofte jeg, det er bygd mye E36, men dette var en bil vi ikke trengte.
1: Nei,
0: det er ødelagt en fin.
1: Trengte vi ikke.
0: Nei, det er vel ikke pinna for, Bauer, hvem er han da? Er det noen som kan få de tatt fra han opprøtet

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Mer taktikk.
16: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Får jeg lyse?
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
15: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
19: Det helt useriøst.
15: Mer tango.
20: Skal vi danse tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
23: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
24: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette er Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: God morgen og god mandag på den 28. dagen i september. Vi er klare for en ny uke. Høstferie for noen, og stort sett jobbing for de aller fleste.
3: For oss, for eksempel.
2: Sånn som oss. 28. Det er, ja, det er jo bursdaget til sønnen min, Felix, også.
3: Og gratulerer med dagen.
4: Har du bursdag i dag?
2: Ja, bursdag i dag.
4: Hurra.
2: Nå til alle andre som har bursdag. God morgen. Straks er det topp 10-liste.
4: Topp 10. 10 andre kjendisdufter du ikke vil ha, for Gwyneth Paltrow har bursdag i dag.
2: Det er bare å glede seg.
4: Hun lavde jo vaginalys.

0: Michael Jackson og Thriller, og det blir jo Halloween-låt etter hvert, men det er en stund til. Hvilken dato er det forresten?
1: 31. oktober.
0: Ja, så det er en...
2: Det er
0: en
2: måned til.
0: Ja. Topp 10-listetid?
2: Ja, altså Gwyneth Paltrow har jo bursdag i dag, og hun lanserte jo dette vagina-duftlyset.
1: Ja, stemmer det.
2: Litt usikker på om jeg ville hatt det... Stå når funkle, men
0: ja, jeg lurer på liksom hvilken hva det sånn lukter egentlig. Det hadde vært litt artig.
2: Ja, vi, så, jeg kan bestille,
0: kan ja, bestille det, det kan jo, nei, vi, nei, nå merker jeg
1: at, frisk og sunn vagina, det lukter jo ikke liksom en syk vagina.
2: At det er litt sur en sånn.
1: Det gjør det jo ikke.
2: Skiren, lukter skiren.
0: To uker i Rondane.
2: Nei, bare på en gammel.
0: Kan vi komme videre nå?
2: Ja, det er snill. Nemlig 10 andre duftlys du heller ikke vil ha.
0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen andre kjendisdufter som du ikke vil ha. Plass nummer 10.
2: Skomaker Andersen lukter tøfler. Sånne støvete tøfler hos gammel kjæring.
0: Ok, det er duftlys er dette her altså. Ja. Plass nummer 9.
2: Duftlyset til Durek.
0: Ja, hva er det da?
2: Ja, det lukter pyton. Han er slanga, men
0: det må stede. Plass nummer 8.
2: Lars Monsen.
0: Ja, nå er jeg spent.
2: Uansett hvilke dufter han dukker opp med, men sovepose. Den vil du ikke ha.
0: Den lukter...
2: I hvert fall ikke hans.
0: Nei. Plass nummer 7.
2: Bjarne Brønnbos.
0: Ja, nå er jeg spent.
2: Rumpe.
0: Ja, Romani. Ja, stemmer. Og dette var gøy. Duftlys, altså kjendisduftlys, fordi at Gwyneth Paltrow lagde vaginalys i sin tid da. Plass nummer 6.
2: Kato Sahl Pedersen. Stålånden. Stålånden.
1: Det er ordspill på stålånden. Ja, det er litt ordspill.
0: Ja, for han har jo en sånn krok på grunn av armen der borte. Ja,
2: stemmer. Kan du ha en mørk krok?
1: Nei, men krok.
0: Krok.
1: Det høres ikke. Det lukter krok
2: her. Ja, ja. Lukter krok. Er det bare meg, eller lukter det veldig krok her?
1: Skikkelig krok her.
0: Plass nummer 5 da.
2: Martha Louise.
0: Ja.
2: Det lukter gamp.
0: Ja, det lukter...
2: Det lukter gamp.
0: Ja. Ja. For det lukter jo ikke røkelse der, det lukter bare gamp. Ja. Plass nummer 4 da.
2: Lise Finknagen.
0: Ja.
2: Det lukter løkfinger.
1: Hva er en løkfinger?
2: Hva er løkfinger? Det er med fingeren du har vært borte i løken. Når du har vært borte i løken, da lukter det løkfinger.
0: Altså charlottløken eller vanlig? Også.
2: Ikke spør
0: plass
2: for mye.
0: Plass nummer 3.
2: Brandmann Lasse.
0: Ja.
2: Han som reiser rundt og med foredraget sitt.
0: Nei, gi deg noe av.
2: Det lukter svinn. Nei.
0: Vet du hva? Det der er totalt ulykt. Men nå er heldigvis reiser han rundt og har humoristisk...
2: Gammel bål.
0: Nei, vet du hva? Slutt opp nå. Jeg synes ikke dette er noe gøy med Geir.
2: Det gjør Kim.
0: Ja, men dere er jo...
2: Det holder for meg.
0: Av en annen sjang. Nei, vet du hva? Han tuller og tøyser, det vet jeg at, men nå tar det...
2: Vi går videre da, vet du.
0: Plass nummer 2.
2: Jegertvillingene.
0: Hva lukter av de da?
2: Ja, si det, men jeg lukter nok grevling. Selv det var grevling.
0: Jeg håper dette her blir bedre av disse duftlysene. Plass nummer 1 på topp 10-listen da, kjendus duftlys du ikke vil ha, siden Gwyneth hadde laget vaginalys. Plass nummer 1.
2: Jan Thomas.
0: Jan, hva...
2: Det lukter kuk.
0: Nei, dette er totalt useriøst, Geir.
2: Kan
1: du prøve å si kjendisduft i stedet ting?
0: Kjendisduft.
1: For du sa kjendos.
2: Kjendos.
0: Hva var det du lo av da, at selve plasseringen, eller at jeg sa kjendos?
1: At du sa kjendos. Kjendosluft. Driss.
2: Kjendosdryss.
0: Kjendosluft.
2: For jeg blir så glad når Kim får kula.
0: Det er i hvert fall ikke AI dette her.
2: Nei, det er ikke AI. Det hadde du aldri fått på AI.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben med Loven og Co. På Radio Norge. God morgen og god mandag. Det er quiztid, og alle som hører på Radio Norge kan være med å svare for seg selv og, eller de som er til stede. Men Kim og jeg konkurrerer og har knappene i orden. Er dere klare?
1: Ja. Vi er klare.
0: Da kjører vi quiz. Og det er boksekvist fordi Cecilia Brekkhus har bursdag i dag, og vi starter med en enkel. Her er det bare å være rask, jeg tror ikke jeg gir noen alternativer heller. Hva er kallenavnet til Ole Klemmensen? Og der er det Geir.
2: Lukkøye.
0: Ja, men det er riktig. Da får du et poeng der. Hvem spilte halvbrødre i boksefilmen The Fighter fra 2010? Var det Matt Damon og Jason Statham, eller var det Chris og Luke Hemsworth, eller var det Mark Wahlberg og Christian Bale, tror du, Kim?
3: Jeg sier A, ja.
0: Du sier A, Matt Damon og Jason Statham?
3: Ja.
0: Nei, men det er ikke riktig.
2: Da er det den i midten.
0: Nei, det er jo heller ikke det.
2: Nei, da er det den på slutten.
0: Ja, og ingen får, for det var Mark Wahlberg og Christian Bale.
3: Ja, var det det, Mark
0: Wahlberg? Halvbrødre i The Fighter.
3: Gamle er Mark Wahlberg med Nana.
0: Det kan hende.
2: Ja, det kan høre sånn ut.
0: Hvorfor, hvorfor ble Mark Tyson disket i
3: en... Han beit et øre.
0: Her kommer tre alternativer, da har du svart, men jeg tar alternativene. Han bet Holyfields venstre øre to ganger, eller han bet Holyfields høyre tre ganger. Han bet seg selv i tungen.
3: Holyfield.
0: Da får du svare, Geir.
2: Ja, han beit Holyfield tre ganger.
0: Tre ganger, det er ikke riktig.
3: Nei, to ganger i venstre.
0: To ganger i venstre øre. Ja. Så du får da tilbake en spørsmål, Kim, og får poenget. Ja. Ja, ja, det gjør det. Nei. Her kommer lyd, og det er hvem er det vi hører her.
4: My mom always said life was like a box of chocolates.
3: Geir, jeg trykker.
4: You never know what you're gonna get.
3: Du svarer deg, Geir.
2: Ja, men nei, men så tenkte jeg at det kanskje var lurespørsmål.
0: Ja, det er boks. Hæ? Han sa jo boks her, ikke
2: sant? Åh, ja, nei, da er det jo, da er, nei, nå husker jeg faktisk.
0: Du svarer. Du, men du vet ikke, altså.
2: Jo, jeg vet jo det.
0: Ja.
2: Ja, det er jo...
3: Så kom en alternativ, da.
0: Ja. Nei, det er ikke noen alternativer her.
3: Dette, jeg aner ikke hvem det er.
0: Du vet ikke hvem det er.
3: Men hvordan i alle dager skal jeg vite det?
0: Ja, men det er jo en kjent skuespiller, da. Og en kjent film.
4: My mom always said...
3: Life is like a box of chocolates.
4: You never know what you're gonna get.
0: Spilt av... Det er ingen som får penger.
2: Jo. Nei, men altså at det går an å få så... Hæ?
0: Tom Hanks.
2: Tom Hanks,
3: ja. Forrest Gump. Det hadde jeg ikke hett, ass.
0: Nei, det hadde du ikke gjort. Da skulle vi hatt alternativ på det. Jeg trodde det var en selvfølgelig. Men det er greit, greit.
3: Det er det når du ser svaret.
0: I 1949 møtte bokseren Gus Waldorf en motstander som hadde en stor munnkurv foran tennene. Hvorfor? Her kommer tre alternativer. Motstanderen var en bjørn, eller B. Motstanderen hadde egentlig gitt seg som bokser og fått sponset gulltenner av en profilert gullsmed. Eller C. Motstanderen hadde en tann igjen. Hva tror du, Geir, som svarer først her?
2: Jeg skulle spare på den ene tannen, tror jeg.
0: Tror du det?
2: Ja.
0: Det er ikke riktig.
2: Nei, jeg regner ikke med det.
3: Da var det gulltenner.
0: Du var gulltenner?
3: Ja.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Var det en bjørn?
0: Det var en bjørn. Bjørn Viktor vant kampen på knockout og tildelt mesterbeltet. Dette var i 1949.
3: Hva heter Waldorf?
0: Het Viktor.
3: Viktor Waldorf?
0: Ja. Waldorf var navnet på Gus, som var menneske.
3: Ja, og ja, det var bjørn som bjørn vant. Jeg trodde nemlig at Waldorf-salaten var oppkalt etter han siden han slo en bjørn.
0: Ja, nei da, det var ikke det.
2: Det var ikke sånn det hang sammen, skal du se.
0: Det er 1-1 uavgjort i boksekvisten i dag.
3: Vi var revva på boksekvist i dag.
0: Nei, det var ikke kjempegod, men det var ikke kjempedårlig heller.
2: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
2: Hengs at den satt så langt inne, det visste jeg. Jeg har jo sett den filmen mange ganger.
0: Du har gjort det, vet du.
3: Det er jo 100 år siden.
0: Dette er Radio Norge. Nå til Emma Stenbakken, eller?
3: Steinbakken heter det.
0: Ja, jeg vet jo det, men jeg bare synes det høres så mye finere ut. Dette er Radio Norge i hvert fall, uansett.

0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. God morgen. 6.41. Det går alltid et tog. Det var et gammelt slagord.
1: Ja, det gjorde, vi har hørt det. Vi har i hvert fall vokst opp med det.
0: Ja, det var,
1: ikke denne generasjonen nei. Har det.
0: Det var NSB som hadde det, og det går alltid tog. Det gjør det jo ikke i det hele tatt. Heller ikke denne uken her, eller merker vi forskjell, når det nok en dag på nesten halvannen uke er lokførerstreik.
1: Ja, altså, de blir jo ikke enige da.
0: Nei.
1: De har ikke, partene vil ikke møtes.
0: Og de har møttes i helgen. Ja, de har hatt møte, men de kommer ikke videre. Og da tenker jeg sånn, nå er det på tide med tvungen lønnsnemnd. Er det på tide å si at dette er som samfunnskritisk?
1: Dette ja,
0: er det ikke det da?
1: Jo.
0: Og vi er jo ikke vant til at togene går i utgangspunktet, så som jeg har prøvd å si her nå, det er ikke så mange som merker noe stor forskjell på det likevel, men det hjelper jo ikke på.
2: Nei, det gjør det jo ikke, men hvor mye penger er det snakk om?
0: Nei, det er likelønn for, det er det ikke Flytoget og Vy da, som har slått seg sammen?
1: For nå har de slått seg sammen da, ikke sant? Så da er det likelønn for det.
0: Ja.
1: Og forutsigbare arbeidstider, for det har vel også vært... Et problem der da.
0: Ja, og det tenker jeg sånn, det burde egentlig vært ganske greit, fordi togene har jo rutetider.
1: Ja,
2: ja det er jo kjempelett.
0: Ja,
2: det bør jo være det i hvert fall.
0: Ja, det tenker jeg også.
2: Og det er kanskje enklere da, å jobbe i flytoget, for er det sånn, det flytoget går da til, det går
0: ja,
2: det
0: flyr
2: hele tiden.
0: Jo i hvert fall ikke.
2: Det går hele tiden.
0: Ja, men det skal det bli en slutt på. Det er jo veldig interessant at det er en av de mest betrodde merkevarene som vi har når det gjelder samferdsel. Det er jo flytoget har jo klart seg med toppskår hele tiden, men det fjerner de altså.
2: Ja, men hva skjer egentlig med det? For det har jeg tenkt på nå faktisk ganske mye det siste. Hva blir det til med flytoget? Skal bli alt endret?
0: Ja, det blir vanlig tog, og det er jo for at man skal fylle opp disse togene, men jeg synes jo flytoget også er fullt veldig ofte.
1: Ja, det er alltid fullt, synes jeg.
2: Ja, det er det.
0: Men det er jo en fest å hoppe på et vanlig tog da. Og av og til så går det til og med før det andre fly, altså før flytoget.
2: Ja.
0: Og da koster det 105 kroner hvis du har månedskort. Og flytoget er det 279 da.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Ja,
2: ja jeg tror jeg betaler 318 kroner til Asker.
0: Ja, så det koster jo nesten tre ganger.
2: Men vet du hva, det er verdt det.
0: Ja,
2: for det funker.
0: Det funker, ja.
2: Så beklager jeg, så må jeg betale gledelig 318 kroner
0: men
2: til Asker.
0: Men tenk dere det, ja. Når det kommer til å se at det som da skal gå på skrekken fra blant annet Oslo opp til Gardermoen, når det begynner å bli forsinket og uforutsigbart, da blir det bråk.
2: Ja, da blir det bråk.
0: Fremdeles i hvert fall togstreik, og det blant lokførerne, så får vi håpe at det blir noe ordnings etter hvert, da. Men uansett kom det trygt på jobb, og nå med Dolly Parton på en...

0: I morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Og vi snakket om det bare for noen minutter tilbake, hvor Kim da benytter en Dolly Parton låt til å rydde i vesken sin. Der dukker det opp en ølkork. Da har du såpass selvinsikt at du syns også det var litt småharrig.
1: Ja, det, men det var det første jeg sa sånn, nei gud så harrig, jeg fant en ølkork i veska.
0: Men du blir ikke sånn kjempeforfjamset?
1: Jeg blir ikke, nei det,
0: nei,
1: jeg
0: det
1: ikke.
0: Gjør du ikke. Og så var det da briller fra
1: Brun og Bli.
0: Ja, som var solariumsbriller som lå oppi der.
1: Men det har jeg, en i hver veske og en i bilen, for at jeg må alltid ender på det for å kjøpe nye når jeg er der.
0: Det er veldig rart, for du mister alt annet.
1: Ja,
0: alt annet
1: ja,
0: blir borte.
1: Ja, jeg glemmer jo disse, og men, det er derfor jeg har så mange.
0: Åja, sånn ja, så det er systemet.
2: For det er jo ganske lenge siden du har brukt det. Du har ikke vært på sola deg på, lenge, på en stund.
1: Nei, jeg har ikke solt meg siden august. Det var før et bryllup, jeg skulle ha på meg en sånn syrinfarget kjole, så jeg måtte få litt glød.
2: Så den har ligget der siden da.
1: Ja, det har de.
0: Men jeg synes jo det hadde vært utrolig gøy da, å høre, for damevesker er jo en ting. Hvis jeg må lete opp i en veske.
2: Nei, det må du ikke finne på.
0: Nei.
2: Nei, altså det ligger, hvis jeg får beskjed om det, at det ligger nede i veska, da må det ligge helt øverst.
0: Ja.
2: Så jeg kan bare ta fingeren nede og løfte.
0: Eller være selvlysende.
2: Eller selvlysende, og begynne å rote nede der, det
0: nei,
2: skjer ikke.
0: Det
2: har gitt klar beskjed.
0: Ja, men vet du, samme her, Geir. Og jeg tror, det var godt du sa det nå, altså. Ja. Og jeg tror det er en del menn der ute som ikke rører dameveskene, for det er man skal ikke opp i det.
1: Ja, det kan jo være menn som har rørt en dameveske og funnet noe rart.
0: Ja, noen menn går jo med dameveske også, det er jo sånn sett alle muligheter, men sånn generelt så hadde det vært, jeg synes det har vært gøy å høre, henvende med oss da, Geir, til damene der ute nå. Hva er det rareste du har funnet i vesken din? Og så Kim finner en ølkork. Hun er ikke, synes ikke det er veldig rart, men du har jo sikkert funnet andre
1: rare ting. Jeg har funnet mange rare ting i vesken min, ja.
0: Og hvis du nå som jente dame der ute nå har, ja, ring oss, fortell hva det rareste du har funnet i vesken din.
2: Det kan jo være noen unger som har stappet ned i ting der også.
0: Ja, ja, og da er det jo gøy.
2: Ja, da er det jo litt gøy.
1: Ja, og, alt er gøy.
0: Ja,
2: ja.
0: Alt er gøy.
2: 08282, hva 0, har du finnet i veska di?
0: Det var det, 08282, her er Queen.

0: Måtte ha over til den danske versjonen der. Jeg synes det var litt sånn litt artig. Det er jo, jeg synes det er jo en fin, fin låt.
1: Ja, for helvende.
0: Også på moderspråket Michael Lønnsrak og Reaktor i Morgenklubben med Loven Co. Vi får jo innemellom presanger her i Morgenklubben. Ja, folk som sender oss ting.
1: Dette litt inn i studio her.
0: Ja, det er ikke, vi er ikke veldig bortskjent.
1: Nei, det er vi ikke.
0: Men innemellom så kommer det ting, og folk har gjort seg noen tanker, og så kommer det inn her fra en fyr som holder på med, er vel
1: noe, brandmann
0: i Kristiansand? Ja. Var det ikke det, Remi? Jeg tror det var det. Så har jeg fått en kopp her, og så er det liksom den gul, og så er det da bildet av ett maiskorn, og så står det, er det mulig, og så står det Øyvind på den. Husk å lure mandagen.
2: Ja, veldig bra. Det er gøy.
0: Ja, det er
1: gøy. Veldig aktuell i dag.
0: Veldig aktuell i dag. Husk å lure mandagen, og så er det mulig også ett maiskorn. Mm. Og så blir en t-skjorte som står løsmaisskeptiker på. Og så en helsikes svært maiskorn på ryggen. Det er god humor.
2: Det er god humor. Ja.
1: Skal det være en tell, står det på koppen min?
0: Ja, skal det være en til, ja? Ja, for at det er grovisen.
2: Det sier du alltid etter grovisen.
0: Ja, ja,
1: du sier grovisen. Eneste jeg er litt skeptisk til her, det er en bil som da er avfotografert, og det er en New Beetle, altså en sånn folkevogn. Det kunne jeg godt tenkt meg at det var noe annet.
0: Ja, ok.
2: Jeg ble skuffet over bilen.
1: Ja.
2: Ja, men, ja, jeg skjønner.
1: Og så har vi fått t-skjorter med samme greiene på. Mm.
0: Hva stod det på din, Kim?
2: På min kopp så stod det, idrett er ikke bare en ball som ruller.
0: Nei, er det sant?
1: Ja. Ja, vi takker og bukker for dette her.
0: Ja, det var veldig...
1: Jernbanetorget 4, hvis dere har mer gaver til oss.
0: 4A, ja, Jernbanetorget. Nei, men her er det en som har tenkt. Så det er tydelig at noe av det tullballet vi holder på med...
1: T-skjorta står en løsmaiskeptiker på, altså.
2: Den må du gå med, faktisk. Challenge en hel dag.
0: Nei, en hel dag?
2: Ja, en hel dag skal du gå med den.
0: Nei, men i alle dager. Det er jo litt...
2: Før du ha den på treningssenteret?
0: Nei,
2: det gjør ikke. Jeg tror du flagg allerede.
0: Ja, jeg gjorde det. Uff, for meg. Det var veldig rart. Tusen takk for gaver. Det er Radio Norge du hører på, og håper du har hatt en fin helg. Tina Turner, What's Love Get Ruritz.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Nå er det på tide med Bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Og vi har en deltaker som holder til i Mjøndalen og heter Anne Celine. God morgen, Anne Celine.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Har helgen vært snill og god mot deg?
1: Den har vært snill og god, vet du.
0: Mm, hva har du gjort da?
1: Stort sett slappet av, og i går så måtte bilen min hentes.
2: Nei. Hva var det?
1: Geir vet sikkert problemet når det kommer til Volvo XC70 Cross Country med virvelspjellet.
2: Ja. Når virvelspjellet har rykket, da går det til her.
3: Virvelspjellet?
0: Hvem har røket virvelsprellen? Det høres ut som en bløffmaker.
2: Virvelspjellet.
0: Spjellet?
1: Ja.
0: Nei, men vet du, Anne Celine, vi kan ikke gå den tunge veien inn i virvelspjellet. Så vi er nødt til å ta... vi kjører på med bløffmakerne vi.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Hvem har hatt godt selskap med paven? Hvem har hatt godt selskap med paven?
3: Jeg har det, med flere av de faktisk. Dette var helgen, var invitert på skaldyrsfest. Drithyggelig, vi har mange veninner, skulle spise massevis av hummer og koste oss, og så ble det jo litt bobler da. Og så føler jeg at jeg på en måte er litt mer utholdende enn mine veninner. Så jeg blir jo da sittende, vi spiser, drikker bobler, så skal de legge seg nepp på litt, så jeg blir jo sittende der da med masse hummer og paven da, som man ikke spiser selvfølgelig. Så jeg hadde godt selskap, jeg hadde mer bobler i glass og var mett.
0: Ja. Nei, dette er jo den årlige pavefesten som jeg har. Oh, ja. Og da sitter alle med litt sånne høye
3: hatter. Det ser ikke bra ut.
0: Nei, det ser ikke bra ut, for det kan jo plutselig bli en helt annen form.
3: Ja, det men, ser ut som en litt annen fest,
0: ja. Men vi spiller litt sånn, nærmere, ikke gregoriansk musikk, men det er liksom litt sånn type stemning.
3: Gregoriansk?
0: Ja, men sånn kirke, du vet, sånn kirke og kor, så er det i bakgrunnen hele tiden, og så drikker vi ekstremt dyre viner. Ja. Da har vi sånn pave, for det skal være litt høytidelig, men litt gøy.
2: Er det grunnen til, er det paven? Det er jo forskjellige bursdager, og er det bare for en dag?
0: Nei, vi kaller det bare pavefesten.
3: Hvor mange
0: pavefesten?
3: Er det?
0: Det er 12 stykker.
3: 12, ja.
2: Som sitter ved et bord, og så på alle på samme sida. Nei, dette her er bare tull. Det er meg, dette her. Jeg så paven, det var nå i helgen, så er paven i Frankrike, og på rundtur. Og hva er det jeg ser? Ja. Hva er det jeg ser
0: Agen?
2: På reportasjen? Altså, paven kjører nøyaktig samme bil som meg.
3: Her, hvilken er det da?
2: En Isuzu D-Max pickup. Der er det pavestativ på lasteplanet. Der står han. Og jeg blir så glad. Jeg tenker at dette er en kvalitetsbevisst.
0: Anne Celine.
2: Nei, hvit skjønner du. Det er eneste, men det går an å fordere.
0: Okay. Anne Celine, hva tenker du om det? Hvem har hatt godt selskap med paven?
1: Jeg tror kanskje det er Kim.
0: Du tror det er Kim, ja. Den kom veldig kontant, men er det riktig da? Nei.
3: Jeg skulle ønske du ikke spist hummer i år,
0: ja. Jeg har ikke spist hummer.
2: Du, altså, paven kjører Isuzu D-Max pickup.
0: Jeg skjønner ikke det, Geir.
2: Det skjønner jeg veldig godt.
0: Ja, jo, jeg skjønner at det er en bra bil.
3: Men han sitter på lasteplanet.
2: Han står på sånn pave, Pope-mobil, stativ, som han står og vinker til folket.
0: Anne Celine, du er en vinner i våre hjerter uansett, så du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint lite snertent verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre.
1: Jo, takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Dette er Radio Norge, og til...
2: Jeg bare lurer på om det er den nye med 6-eren, altså den 2,6-literen.
3: Ja, ok.
0: God morgen til hele landet.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Det mandag, og håper du har hatt en fin helg og godt i gang med en ny uke. Det blir topp 10-liste om bare få minutter.
3: Gwyneth Paltrow har bursdag i dag. Hun en skuespiller. Hun lanserte jo da dette vagina-lyset sitt.
4: Ja, det skulle lukke
3: vagina-duft.
2: Ja.
3: Det 10 andre kjendis-duftlys vi ikke vil ha.
2: Bare komme på det er jo helt sjukt.
3: Hennes hus er lett at hitte, for hele stugan stinker.
2: Ja, men altså, greit. God morgen.

0: John Farnham i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Gwyneth Paltrow.
1: Ja.
0: Rinder med Martha.
1: Nei, men er ikke dronninga, selveste dronninga, hun er venninne med?
0: Nei, er ikke Martha Lois da?
1: Nei, det er Mette Marit.
0: Nei, Mette Marit er det.
1: Ja, ja,
2: jeg tror det
1: er
2: Mette.
1: Det er ikke så lett å se forskjell på de to. Nei.
0: Ja, men sorry, Geir. Men hun har jo liksom litt på en måte Norges connection.
1: Norges connection og nokså alternativ, jeg vil si, når du lanserer vagina duftlys.
0: Ja, det er spesielt det er det. Altså.
1: Men, og jeg er ikke spesielt hypp på det duftlyset, må jeg vel si.
0: Nei.
1: Og det er jo 10 andre kjendis duftlys jeg heller ikke er spesielt interessert i.
0: Så her er dagens litt spesielle topp 10-liste. Morgenklubben med Loven & Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen andre kjendisdufter som du ikke vil ha. Plass nummer 10.
1: Skomaker Andersen. Lukter tøfler. Sånne støvete tøfler hos gammel kjæring.
0: Ok, det er duftlyset dette her altså. Ja. Plass nummer 9.
1: Duftlyset til Durek.
0: Ja, var det ja.
1: Ja, det lukter pyton. Han er slange, men
0: det må snede, det må snede, jeg likte. Plass nummer 8.
1: Lars Monsen.
0: Ja, nå er jeg spent.
1: Uansett hvilket dufter han dukker opp med, men sovepose.
0: Den
1: vil du ikke ha.
0: Den lukter...
1: Hvertfall ikke hans.
0: Nei. Plass nummer 7.
1: Bjarne Brønnbos.
0: Ja, nå er jeg spent.
1: Rumpe.
0: Ja, Romani. Ja, stemmer. Ja. Og dette var gøy. Duftlys, altså kjendisduftlys, fordi at Gwyneth Paltrow lagde vaginalys i sin tid da. Plass nummer 6.
1: Cato Zahl Pedersen. Stål. Stål.
2: Her er ordspill på stålhånden. Ja, det er litt dårlig.
0: Ja, for han har jo en sånn krok på grunn av armen der borte. Ja, stemmer.
1: Kan du ha en mørk krok?
2: Nei, men det lukter krok.
0: Krok.
2: Det høres ikke. For det lukter krok her.
1: Lukter krok. Hvor lukter krok? Både kaptein og fri. Det lukter veldig krok her.
2: Skikkelig krok her.
0: Plass nummer 5 da.
1: Martha Louise.
0: Ja.
1: Det lukter gamp.
0: Ja, det lukter...
1: Det lukter gamp.
0: Ja. Ja. For det lukter jo ikke røkelse der. Det lukter bare gamp. Ja. Plass nummer 4 da.
1: Lise Finknagen.
0: Ja.
1: Det lukter løkfinger.
2: Hva er en løkfinger?
1: Hva er løkfinger? Det er fingeren du har vært borte i løken. Når du har vært borte i løken, da lukter det løken.
0: Altså charlotteløken eller vanlig? Altså.
1: Ikke spør
0: plass for mye. Plass nummer 3.
1: Brandmann Lasse.
0: Ja.
1: Han som reiser rundt og med foredraget sitt.
0: Nei, gi deg nå.
1: Det lukter svinn.
0: Nei. Vet du hva? Det der er totalt ulykt. Men nå heldigvis reiser han rundt og har humoristisk...
1: Gammel bål.
0: Nei, vet du hva? Slutt opp nå. Jeg synes ikke dette er noe gøy med Geir.
1: Det gjør Kim.
0: Ja, men dere er jo...
1: Det holder for meg.
0: Av en annen sjang. Nei, vet du hva? Han tuller og tøyser, det vet jeg at, men nå tar det...
1: Vi går videre da, vet du.
0: Plass nummer 2.
1: Jegertvillingene.
0: Hva lukter av de da?
1: Ja, si det, men jeg lukter nok grevling. Selv det var grevling.
0: Jeg håper dette her blir bedre av disse duftlysene. Plass nummer 1 på topp 10-listen da, kjendus duftlys du ikke vil ha, siden Gwyneth hadde laget vaginalys. Plass nummer 1.
1: Jan Thomas.
0: Jan, hva...
1: Det lukter kuk.
0: Nei, dette er totalt useriøst, Geir.
1: Alltid.
2: Kan du prøve å si kjendisduft i seg en ting?
0: Kjendisduft.
2: For du sa kjendos.
1: Kjendos. Kjendos,
0: det lukter dos. Hva var det du lo av da, at selve plasseringen, eller at jeg sa kjendos?
2: At du sa kjendos. Kjendosluft. Driss.
1: Kjendosdryss.
0: Kjendosluft.
1: Jeg blir så glad når Kim får kula.
0: Det er i hvert fall ikke AI dette her.
1: Nei, det er ikke AI. Jeg hadde jo aldri fått på AI.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Modern Talking i morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god mandag.
1: Har dere noen gang mistet en sokk etter en
2: kjesvask? Nei, ikke forekommet. Hvordan klarer folk det?
0: Nei, da.
1: Jeg kan si det sånn at 59% av befolkningen mister av og til en sokk.
0: Ja.
1: Under klesvask. Det var lavt.
2: Ja.
0: Nei, men 6 av 10, det ganske mye da.
1: Jeg ville jo trodde at det var alle må jo ha mistet en sokk.
0: Jo, har mistet, men mister sånn.
1: Jeg mister av og til.
0: Ja.
1: Av og til en sokk.
0: Ja.
1: 46% legger den single sokken for seg selv.
0: Ja.
2: I påvente.
1: Frem til den andre sokken dukker
0: opp igjen.
2: Nemlig.
1: Ikke sant?
2: Jeg litt der.
1: Jeg også litt der, men jeg litt av alle her. For 30% legger den single sokken sammen med de andre sokkeparene.
0: At du blander?
1: Nei, at du legger det bare oppi der liksom.
0: Åja, ja, sånn ja.
1: 17% lager et nytt sokkepar med en annen singlesokk de har liggende.
0: Hvor mange prosent var det?
1: 17.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg litt der også.
1: Ja, ja, altså.
0: Ja.
1: Hvis
0: du
1: har to singlesokker, ja. Og så dukker den andre, den dukker ikke opp, så du har to der, kan du lage et par av det.
0: Å nei, det kan man jo ikke. Jeg har jo til og med at det er mønster under den ene, altså du står på den ene.
1: Og så du står nå,
0: ja. Ja.
1: Så det er mandag, liksom, mandagssokken. Nei. Kan ikke du blande den med t-shirtsokken?
2: Nei, det merker jeg, ja. Men hvis du har en sånn tynn sportsokk og så en tjukk ullsokk, ja, det går jo ikke.
0: Nei, det går
2: jo
0: ikke.
2: Du må jo prøve å samkjøre litt.
1: På slutten av hele denne prosessen, for du har gått gjennom alt, ikke sant? Du mister en sokk, du lar den ligge, vent i påvente av den andre, den kommer ikke. Ikke sant? Du lager par av de som er igjen, og så kommer du til siste slutt. 4% kaster den single sokken.
0: Ja.
1: Da kommer du til
2: etter en stund, ja.
1: Ja, da kommer du til et punkt hvor du bare, nei, nå går du i søpla.
0: Ja, nå går du i søpla.
1: Nå er det
2: ikke det. Det var jo i det lengste, den dukket ikke opp. Da går den i søpla.
0: Og, det var jo,
2: og da dukker den andre opp.
0: Det gjør den jo garantert. Jeg går jo med rød sokker når jeg har sånn. Det har jeg gjort i mange, mange, mange år. Og det er jo til heder og ære for Rolf Wesenlund. Og han ble jo spurt støttestadig hvorfor han bare gikk med rød sokker, men det var bare for at det, da var alle sokkene like.
1: Ja, det er jo genialt. Ja. Jeg prøver også å gå for bare hvite sokker.
0: Men du skal ikke vaske mye gærent før de sokkene ikke er røde lenger, for at det blir blått plutselig. Altså, det
1: blir det blått?
0: Nei, ikke blått, men det blander seg. Hvis du har den oppe, så blir de mørkere. Det blir ikke liksom knallrød.
1: Du skal jo ikke vaske røde sokker med de andre.
0: Nei, det er det jeg prøver å si fra.
1: Du har jo bare marineblå klær.
0: Ja.
1: Så vasker du de med de. Du kan ikke vaske de.
0: Nei, men det, plutselig så ligger den der i andre blå sokken eller svarte sokken som jeg går med ellers. Da, ikke sant?
1: Ja, men det kan, ja, det er krise. Ja.
0: Nei, men det var nok sokkeprat her nå. På en mandag. God morgen.

0: Nå er det på tide med Bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Og vi har en deltaker som holder til i Mjøndalen og heter Anne Celine. God morgen, Anne Celine.
1: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Har helgen vært snill og god mot deg?
1: Den har vært snill og god, vet
0: du. Mm, hva har du gjort da?
1: Stort sett slappet av, og i går så måtte bilen min hentes.
2: Nei. Hva var det?
1: Geir vet sikkert problemet når det kommer til Volvo XC70 Cross Country med virvelspjellet.
2: Ja. Når virvelspjellet har rykket, da går det til her.
3: Virvelspjellet?
0: Hvem har røket virvelsprellen? Det høres ut som en bløffmaker.
2: Virvelspjellet.
0: Spjellet?
1: Ja.
0: Nei, men vet du, Anne Celine, vi kan ikke gå den tunge veien inn i virvelspjellet. Så vi er nødt til å ta... vi kjører på med bløffmakerne vi.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Hvem har hatt godt selskap med paven? Hvem har hatt godt selskap med paven?
3: Jeg har det, med flere av de faktisk. Dette var i helgen. Var invitert på skaldyrsfest. Drithyggelig, vi var mange veninner, skulle spise massevis av hummer og koste oss, og så ble det jo litt bobler da. Og så føler jeg at jeg på en måte er litt mer utholden enn mine veninner. Så jeg blir jo da sittende, vi spiser, drikker bobler, så skal de legge seg neppe litt, så jeg blir jo sittende der da med masse hummer og paven da, som man ikke spiser selvfølgelig. Så jeg hadde godt selskap. Jeg hadde mer bobler i glass og var mett.
0: Ja, nei, dette er jo den årlige pavefesten som jeg har, og da sitter alle med litt sånne høye
3: hatter. Det ser ikke bra ut.
0: Nei, det ser ikke bra ut, for det kan jo plutselig bli en helt annen form.
3: Ja, det men, ser som en litt annen fest, ja.
0: Men vi spiller litt sånn, nærmere, ikke gregoriansk musikk, men det er liksom litt sånn type stemning.
3: Gregoriansk?
0: Ja, men sånn kirke, du vet, sånn kirke og kor, så er det i bakgrunnen hele tiden, og så drikker vi ekstremt dyre viner. Ja. Da har vi sånn pave, for det skal være litt høytidelig, men litt gøy.
2: Er det grunnen til, er det paven? Det er jo forskjellige bursdager, og er det bare for en dag?
0: Nei, vi kaller det bare pavefesten.
3: Hvor mange
0: pavefesten?
3: Er det?
0: Det er 12 stykker.
3: Ja. 12,
2: ja. Som sitter ved et bord, og så på alle på samme sida. Nei, dette her er bare tull. Det er meg dette her. Jeg så paven, det var nå i helga, så er paven i Frankrike og på rundtur. Og hva er det jeg ser? Ja. Hva er det du ser, Ager? På reportasjen? Altså, paven kjører nøyaktig samme bil som meg.
3: Her, hvilken
2: er det da? En Isuzu D-Max pickup. Der er det pavestativ på lasteplanet. Der står han. Og nei, jeg blir så glad. Jeg tenker, dette er en kvalitetsbevisst.
0: Anne Celine.
2: Nei, hvit, skjønner du. Det er det eneste, men det går an å fordere.
0: Okay. Anne Celine, hva tenker du om det? Hvem har hatt godt selskap med paven?
1: Jeg tror kanskje det er Kim.
0: Du tror det er Kim, ja. Den kom veldig kontant, men er det riktig da? Nei.
3: Jeg skulle ønske du har ikke spist hummer i år,
0: jeg. Ja, jeg har ikke spist hummer.
2: Du, altså, paven kjører Isuzu D-Max pickup.
0: Jeg skjønner ikke det, Geir.
2: Det skjønner jeg veldig godt.
0: Ja, jo, jeg skjønner at det er en bra bil.
3: Men han sitter på lasteplanet.
2: Han står på sånn pave-popemobil-stativ, som han står og vinker til folket.
0: Anne Celine, du er en vinner i våre hjerter uansett, så du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp på et fint, lite, snertent verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre.
1: Jo, takk, lenge med deg.
0: Ha da!
1: Ha det bra.
0: Dette er Radio Norge og til,
2: jeg bare lurer på om det er den nye med sekseren, altså den 2,6
3: liter. Ja, okay.
0: God morgen til hele landet.

0: Fast Car, Tracy Chapman i morgenklubben på Radio Norge. Og Fast Car, du hadde listet opp på det, Kim.
1: Ja, for hva er egentlig verdens raskeste bil? Det føler jeg at Geir er sånn, det burde du kunne svart på. Men det er greit at du, ja, du vet det.
2: Ja, altså det har jo vært Bugatti. Men jeg frykter jo at elbiler puster Bugatti i nakken her nå.
1: Ja, det er en Yangwang Uni Extreme. Gått i 496,22 kilometer i timen. Rekorden ble satt i 2025, så det ikke sånn en veldig gammel rekord. Men så er det en bil, altså Koenigsegg,
2: ja. Svensk den.
1: Den er svensk, men, og den sier at de kan gå opp mot 531 kilometer i timen, men det er ikke blitt testet enda, så det har ikke skjedd, men i teorien så er den svenske bilen
0: raskere. Ja, teorien, det, altså det går jo ikke, det må jo vise.
1: Nei, det er det, Yangwang.
0: Yangwang?
1: Yangwang.
0: Hva er det for noe? Yangwang?
1: Ja, det er jo bilen.
0: Ja, men har jeg ikke hørt om?
1: Nei, ikke heller.
2: Nei, den er, det er et sånn resebil som du kommer ikke til å se den på Nordstrand.
0: Nei, ok, Yangwang. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Parksvei 13 Sandvin i Ullensvang i Vestland har det vært en trafikkulykke, og trafikken dirigeres.

0: er Radio Norge, jeg heter Per, dette er The Kids, og forelsket I læreren, den helt på linje med optimista Jan Teigen og Ja, vi elsker som nasjonalsang, vil jeg si, og førte til mye I norsk rock. Nå tilbake til Vy-streiken, for det går jo veldig få tog nå, over 100 innstilte avganger, og det skal trappes opp med streiken, og Nå savner vi toget veldig Det ofte sånn, du vet ikke hva du savner Før du plutselig har mistet det For vi har alltid klagd så fælt på det der å kjøre tog At du sitter og til og med klager på de som sitter I samme vogn
1: Sånn med meg bestandig Så kommer jeg bare sammen med trøtte typer hele veien Det slår aldri feil Du sånn, vet du, bare sitter og glaner tungt ut I lufta, vet du Det trist det er sånn, det slår aldri feil Hver gang jeg utreiser tungt, så det akkurat samme Vet du, det en egen type folk, sånne togreiser, vet du Du ser dem aldri noe annet sted Bare på toget
0: Nei, hvordan skulle man vite At man savnet det der How will I know Whitney

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her vi inne i Rønnorges Topp 1000-arkiv igjen, og nå jeg inne i limpinneavdelingen. Jeg skal forklare hva jeg mener det. Vi skal til en låt som bare har vært med én gang, og det var i 2021 på 660. Plass var det da. Men det et par ting med det. For det første så liker jeg sangen, og for det andre så det et sånt skamløst frieri til oss radiofolk da, med å spille den. Det fordi den heter On The Radio. Det Donna Summer, og jeg går rett på.

0: Dette er Radio Norge. Hvordan går det med skaden til Martin Ødegaard?
1: Han får den behandlingen han skal, så får vi se.
2: Er den
1: overtrukket? Det... Jeg så sånn ut. Jeg har bare sett bildene, så ser det sånn.
0: Ja, det var stående Solbakken etter den grisette etterslengen av portugiseren Bernardo Silva i kampen i går. Grisespill får også konsekvenser for Brann. Mer om det og andre nyheter på Radio Norge om 4 minutter.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen andre kjendisdufter som du ikke vil ha. Plass nummer 10.
1: Skomaker Andersen. Lukter tøfler. Sånne støvete tøfler hos gammel kjæring.
0: Ok, det er duftlyset dette her altså. Ja. Plass nummer 9.
1: Duftlyset til Durek.
0: Ja, hva er det da?
1: Ja, det lukter pyton. Han er slanga, men
0: det må stede. Plass nummer 8.
1: Lars Monsen.
0: Ja, nå er jeg spent.
1: Uansett hvilke dufter han dukker opp med, men sovepose, den vil du ikke ha.
0: Den lukter
1: hvertfall ikke hans.
0: Nei. Plass nummer 7.
1: Bjarne Brønnbos.
0: Ja, nå er jeg spent.
1: Rumpe.
0: Ja, rumpa mi. Ja, stemmer. Og dette var gøy. Duftlys, altså kjendisduftlys, fordi at Gwyneth Paltrow lagde vaginalys i sin tid da. Plass nummer 6.
1: Cato Zahl Pedersen. Stålånden.
2: Er det ordspill på stålånden? Ja, det er litt ordspill.
0: Ja, for han har jo en sånn krok på grunn av armen der borte.
1: Ja, stemmer. Kan du ha en mørk krok?
2: Nei, men det lukter krok.
0: Krok.
2: Faen, det lukter krok her.
0: Ja. Lukter krok. Lukter både kaptein
1: og krok. Er det bare meg, eller lukter det veldig krok her?
2: Skikkelig krok her.
0: Plass nummer 5 da.
1: Martha Louise.
0: Ja.
1: Det lukter gamp.
0: Ja, det lukter...
1: Det lukter gamp.
0: Ja. Ja. For det lukter jo ikke røkelse der, det lukter bare gamp. Ja. Plass nummer 4 da.
1: Lise Finknagen.
0: Ja.
1: Det lukter løkfinger.
2: Hva er en løkfinger?
1: Hva er løkfinger? Det er med fingeren du har vært borte i løken. Når du har vært borte i løken, da lukter det løken.
0: Altså charlottløken eller vanlig? Også.
1: Ikke spør plass for mye.
0: Plass nummer 3.
1: Brandmann Lasse.
0: Ja.
1: Han som reiser rundt og med foredraget sitt.
0: Nei, gi deg noe av.
1: Det lukter svinn.
0: Vet du hva? Det der er totalt ulykt. Men nå heldigvis reiser han rundt og har humoristisk
1: gammel bål.
0: Nei, vet du hva? Slutt opp nå. Jeg synes ikke dette er noe gøy med Geir.
1: Det er jo Kim.
0: Ja, men dere er jo
1: det holder for meg
0: av en annen sjang. Nei, vet du hva? Han tuller og tøyser, det vet jeg at, men nå tar det.
1: Vi går videre da, vet du.
0: Plass nummer 2.
1: Jegertvillingene.
0: Hva lukter av de da?
1: Ja, si det, men jeg lukter nok grevling. Selv det var grevling.
0: Jeg håper dette her blir bedre av disse duftlysene. Plass nummer 1 på topp 10-listen da, kjendus duftlys du ikke vil ha siden Gwyneth hadde laget vaginalys. Plass nummer 1.
1: Jan Thomas.
0: Jan, hva?
1: Det lukter kuk.
0: Nei, dette er totalt useriøst, Geir.
2: Kan du prøve å si kjendisduft i stedet?
0: Kjendisduft.
2: For du sa kjendos.
1: Kjendos. Kjendos.
0: Hva var det du lo av da, at selve plasseringen din latte jeg sa kjendos?
2: At du sa kjendos. Kjendosluft. Driss.
1: Kjendosdryss.
0: Kjendosluft.
1: Og jeg blir så glad når Kim får kula.
0: Det er i hvert fall ikke AI dette her.
1: Nei, det er ikke AI. Det hadde du aldri fått på AI.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det går alltid et tog. Det var et gammelt slagord.
3: Ja, det gjorde, vi har hørt det. Vi har i hvert fall vokst opp med det.
2: Ja, det var...
3: Ikke denne generasjonen har det.
2: Det var NSB som hadde det, og det går alltid tog. Det gjør det jo ikke i det hele tatt. Heller ikke denne uken her, eller merker vi forskjell, når det nok en dag på nesten halvannen uke er lokførerstreik.
3: Ja, altså, de blir jo ikke enige da.
2: Nei.
3: De har ikke, partene vil ikke møtes
2: og de har møtes, de møtes. Ja, de har hatt møte, men de kommer ikke videre. Og da tenker jeg sånn, nå er det på tide med tvungen lønnsnemnd. Da er det på tide å si at dette er som dette samfunnskritisk
3: dette ja,
2: er, ja. Er det ikke det da?
3: Jo.
2: Og vi er jo ikke vant til at togene går i utgangspunktet, så, som jeg å, har prøvd å si her nå, det er ikke så mange som merker noe stor forskjell på det likevel, men det hjelper jo ikke på.
4: Nei, det gjør det jo ikke, men nei. Hvor mye penger er det snakk om?
2: Nei, det er likelønn for, er det ikke Flytoget og Vy da, som har slått seg sammen?
3: For nå har jo slått seg sammen da, ikke sant? Så da er det likelønn for det.
2: Ja.
3: Og forutsigbare arbeidstider, for det har vel også vært... Et problem der da.
2: Ja, og det tenker jeg sånn, det burde egentlig vært ganske greit, fordi togene har jo rutetider.
3: Ja,
4: så ja det er jo kjempelett.
2: Ja,
4: det bør jo være det i hvert fall.
2: Ja, det tenker jeg også.
4: Og da er det kanskje enklere da, å jobbe i flytoget, for er det sånn, det flytoget går da til, det går jo hele tiden.
2: Ja, det flyr jo i hvert fall ikke.
4: Det går hele tiden.
2: Ja, men det skal det bli en slutt på. Det er jo veldig interessant at det er en av de mest betrodde merkevarene som vi har når det gjelder samferdsel. Det er jo flytoget, det har jo klart seg med toppscore hele tiden. Men det fjerner de altså.
4: Ja, men hva skjer egentlig med det? For jeg har tenkt på nå faktisk ganske mye det siste. Hva blir det til med flytoget? Skal de bli alt endret?
2: Ja, det blir vanlig tog. Og det er jo fordi at man skal fylle opp disse togene. Men jeg synes jo flytoget også er fullt veldig ofte.
3: Ja, det er alltid fullt, synes jeg.
4: Ja, det er det.
2: Men det er jo en fest å hoppe på et vanlig tog da. Av og til så går det til med før det andre fly, altså før flytoget.
4: Ja.
2: Og da koster det 105 kroner hvis du har månedskort. Og flytoget er det 279 da.
3: Ja, jeg vet ikke.
2: Ja.
4: Ja, jeg tror jeg betaler 318 kroner til Asker.
2: Ja, så det koster jo nesten tre ganger.
4: Men vet du, det er verdt det. Ja, det. Fordi det funker.
2: Det funker, ja.
4: Så beklager jeg, men jeg betaler gledelig 318 kroner
2: men
4: til Asker.
2: Men tenk dere det, ja. Når det kommer til å se at det som da skal gå på skrekken fra blant annet Oslo opp til Gardermoen, når det begynner å bli forsinket og uforutsigbart, da blir det bråk.
4: Ja, da blir det bråk.
2: Fremdeles i hvert fall togstreik, og det blant lokførerne, så får vi håpe at det blir noe ordnings etter hvert, da.
5: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi.
7: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Så hva skal vi danse I gang? Og ny episode av leger I spesialisering, ja. Liss altså. Og så dukker Else Kåss Furuseth opp med et nytt program. Det pleier å være et viktig ting hun tar opp.
3: Ja, absolutt. Det en dokumentarserie som fordelt på fire deler. Så kommer det nye episoder hver søndag. I går var det altså premiere på Kåss går da.
4: Hei, Bård.
5: Hei. Hei.
4: Du ensom I dag?
5: Litt.
4: Litt? Hvorfor det, tror du?
5: Oi. Det må du gi meg litt tid å svare på.
4: Ja. Usk, bare beklager, banker på oss noen. Unnskyld, det var en slags motsatt julebok.
2: Ja, det viktige ting hun tar opp da. Det helste går seg og selvmord, og det de tunge, tunge tingene som hun tar opp på en så bra måte.
3: Dette. Ja, nå det jo ensomhet selvfølgelig, ja, som hun har vært ensomhet. Veldig I bresjen for, og ja. Det egentlig at hun går rundt og banker på hos mennesker, og snakker med dem, og så kan de fortelle at jeg har ikke snakket med noen på en uke, du den første menneske jeg ser.
2: Ja, ja.
3: Så dette en veldig, veldig viktig serie selvfølgelig. VG ga terningkast 4.
2: Ja.
3: Mm. Så, jeg har ikke fått sett det, jeg har bare sett dette
2: klippet. Nei, jeg har ikke sett det heller.
3: Jeg så dette klippet på Instagramen hennes I går, så ble jeg sånn, jeg sa at jeg fikk klump I halsen av å se han mannen som virkelig sånn, man blir jo tatt litt på senga der, og bare, ok, vet du hva, dette trenger jeg litt tid på å svare
2: Jeg tenker, for jeg har heller ikke sett det, men det bare dette klippet å høre om programmet til Else her, så tenker jeg, det bra noen lager sånn TV.
3: Ja, ja det så viktig.
6: Hun hadde jo ensomhetspartiet, det fikk jo ikke sånn voldsom
3: avslutning. Nei, det
6: floppa
2: jo litt, selvfølgelig.
6: Da, ja. Folk ensomme
3: det akkurat,
2: ja. Jeg tipper at dette TV-programmet her kommer til å røre mange og få kanskje en tankevekker da, på at folk ensomme
3: Så, Det helt forferdelig at folk ensomme og det mange, mange, mange I Norge som det
2: Ja, for det jo å være alene og være ensom Det liksom to forskjellige ting
3: Ja, man kan være ensom I tosomheten også, vet du
2: Ja, det akkurat det
6: Det filosofisk
2: dyp og fin der Men vi lager noe radio hver eneste morgen Det har vi gjort siden 2009 Og morgenklubben en klubb for deg som tidlig oppe Og alle kan være med I den klubben der
3: Velkommen
0: Alt det beste fra morgenklubben Dette Radio Norge Radio Norge
3: Dagens Har dere noen gang mistet en sokk etter en klesvask?
6: Nei, faen ikke forekommet. Hvordan klarer folk det?
2: Nei, da.
3: Jeg kan si det sånn at 59% av befolkningen mister av og til en sokk under klesvask. Det var lavt.
6: Ja.
2: Nei, men 6 av 10, det ganske mye da.
3: Jeg ville jo trodde at det var alle må jo ha mistet en sokk
2: jo,
3: I en klesvask.
2: Jo, har mistet, men mister
3: jeg
2: sånn.
3: Jeg mister av og til.
2: Ja.
3: Av og til en sokk.
2: Ja.
3: 46% legger den single sokken for seg selv.
2: Ja,
3: Frem til den andre sokken
2: dukker opp
6: igjen. Nemlig.
3: Ikke sant?
6: Jeg litt der.
3: Jeg også litt der, men jeg litt av alle her. For 30% legger den single sokken sammen med de andre sokkeparet da.
2: at du blander?
3: Nei, at du legger det bare oppi der liksom.
2: Ja, sånn ja.
3: 17% lager et nytt sokkepar med en annen singlesokk de har liggende.
2: Hvor mange prosent var det?
3: 17.
6: Jeg litt der også.
3: Ja, jeg også.
2: Ja.
3: Hvis du har to singlesokker, og så dukker den andre, den dukker ikke opp, så du har to der, kan du lage et par av det.
2: Å nei, det kan man jo ikke. Jeg har jo til og med at det mønster under den ene, altså du står på den ene.
3: Ja, det står noe.
2: Ja.
3: Så det mandag, liksom, mandagsokken. Nei. Kan ikke du blande den med t-shirtsokken?
6: Nei, det merker jeg. Men hvis du har en sånn tynn sportsokk og så en tjukk ullsokk, det går jo ikke.
2: Nei, det går
6: jo
2: ikke.
6: Du må jo prøve å samkjøre litt.
3: På slutten av hele denne prosessen, for du har gått gjennom alt, ikke sant? Du mister en sokk, du lar den ligge, vent I påvente av den andre, den kommer ikke. Ikke sant? Du lager par av de som igjen, og så kommer du til siste slutt. 4% kaster den single sokken.
6: Ja.
3: Da kommer du til
6: etter en stund, ja.
3: Ja, da kommer du til et punkt hvor du bare, nei, nå går du I søpla.
2: Nå går du I søpla.
3: Nå er det
6: ikke noe. Det ventet I det lengste, den duka ikke opp, da går den I søpla.
2: Og
6: da duker den andre opp.
2: Det gjør den jo garantert. Jeg går jo med rød sokker når jeg har sånn. Det har jeg gjort I mange, mange, mange år. Og det jo til heder og ære for Rolf Wesenlund. Og han ble jo spurt støtt og stadig hvorfor han bare gikk med rød sokker, men det var bare for at da var alle sokkene like.
3: Ja, det jo genialt. Ja. Jeg prøver også å gå for bare hvite sokker.
2: Men du skal ikke vaske mye gærent før de sokkene ikke røde lenger, for at det blir blått plutselig. Altså,
3: blir det blått?
2: Nei, ikke blått, men det blander seg. Hvis du har den oppe, så blir de mørkere. Det blir ikke liksom knallrød.
3: Men du skal ikke vaske røde sokker med de andre.
2: Nei, det det jeg prøver å si fra.
3: Du har jo bare marineblå klær.
2: Ja.
3: Så vasker du de med de. Du kan ikke vaske
2: Nei, men plutselig så ligger den der andre blå sokken, eller svarte sokken, som jeg går med ellers. Da, ikke sant?
3: Ja, men det kan, det krise. Ja.
2: Nei, men det var nok sokkeprat her nå. På en mandag God morgen It's

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio Norge.
1: Det er quiztid, og alle som hører på Radio Norge kan være med å svare for seg selv og, eller de som er til stede. Men Kim og Geir konkurrerer og har knappene i orden. Er dere klare?
2: Ja. Vi er klare.
1: Da kjører vi quiz. Og det er boksekviss fordi Cecilia Brekkhus har bursdag i dag, og vi starter med en enkel. Her er det bare å være rask, jeg tror ikke jeg gir noen alternativer heller. Hva er kallenavnet til Ole Klemensen? Og der er det Geir.
2: Lukkøye.
1: Ja, men det er riktig. Da får du et poeng der. Hvem spilte halvbrødre i boksefilmen The Fighter fra 2010? Var det Matt Damon og Jason Statham, eller var det Chris og Luke Hemsworth, eller var det Mark Wahlberg og Christian Bale, tror du? Kim?
3: Jeg sier A, ja.
1: Du sier A, Matt Damon og Jason Statham?
3: Ja.
1: Nei, men det er jo ikke riktig.
2: Da er det den i midten.
1: Nei, det er jo heller ikke det.
2: Nei, da er det den på slutten.
1: Ja, og ingen får, for det var Mark Wahlberg og Christian Bale.
3: Ja, var det det? Mark Wahlberg?
1: Halvbrødre i The Fighter.
3: Nemlig er Mark Wahlberg med Nana.
1: Det kan hende.
2: Det kan høre sånn ut. Mm.
1: Hvorfor, hvorfor ble Mike Tyson disket i
3: en... Han beit et øre.
1: Her kommer tre alternativer. Da har du svart, men jeg tar alternativene. Han bet Holyfields venstre øre to ganger, eller han bet Holyfields høyre tre ganger. Han bet seg selv i tungen.
3: Holyfield.
1: Da får du svare, Geir.
2: Ja, han beit Holyfield tre ganger.
1: Tre ganger, det er ikke riktig.
3: Nei, det var to ganger i venstre.
1: To ganger i venstre øre. Ja. Så du får da tilbake en spørsmål, Kim.
3: Eller poenget, mener du?
1: Poenget. Ja. Ja, ja, det gjør det. Nei. Her kommer lyd, og det er hvem er det vi hører her.
4: My mom always said life was like a box of chocolates.
3: Geir, jeg trykker.
4: You never know what you're gonna get.
3: Men du svarer da, Geir.
2: Ja, men
3: du har trykket.
2: Nei, men så tenkte jeg at det kanskje var lurespørsmål.
1: Ja, det er boks. Ja, han sa jo boks her, ikke
2: sant? Jeg har sagt at... Åh, ja, ja, ja, nei, da er det jo... Da er... Nei, nå husker jeg faktisk.
1: Ja. Du svar... Du, men du vet ikke det, altså?
2: Jo, jeg vet jo det.
1: Ja.
2: Ja, det er jo...
3: Så kom en alternativ, da.
1: Ja. Nei, det er ikke noen alternativer her.
3: Dette, men jeg aner ikke hvem det er.
1: Du vet ikke hvem det er.
3: Men hvordan i alle dager skal vite det?
1: Ja, men det er jo en kjent skuespiller, da. Og en kjent film.
4: My mom always said...
3: Life is like a box of chocolates.
4: You never know what you're gonna get.
1: Spilt av... Det er ingen som får penger.
2: Jo. Nei, men altså at det går an å få så... Hæ?
1: Tom Hanks.
2: Tom Hanks,
3: ja. Det hadde jeg
1: Forrest
3: aldri...
1: Gump.
2: Forrest Gump.
3: Det hadde jeg ikke hatt, ass.
1: Nei, det hadde du ikke gjort. Da skulle vi hatt alternativ på det. Jeg trodde det var en selvfølgelig. Men det er greit, ja, greit.
3: Det er jo sånn når du ser svaret.
1: I 1949 møtte bokseren Gus Waldorf en motstander som hadde en stor munnkurv foran tennene. Hvorfor? Her kommer tre alternativer. Motstanderen var en bjørn, eller B. Motstanderen hadde egentlig gitt seg som bokser og fått sponset gulltenner av en profilert gullsmed. Eller C. Motstanderen hadde en tann igjen. Hva tror du, Geir, som svarer først der?
2: Jeg skulle spare på den ene tannen, tror jeg.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Det er ikke riktig.
2: Nei, jeg regner ikke med det.
3: Da var det gulltenner.
1: Du var gulltenner?
3: Ja.
1: Nei, det var ikke det heller.
2: Var det en bjørn?
1: Det var en bjørn. Bjørn Victor vant kampen på knockout og tildelt mesterbeltet. Dette var i 1949.
3: Hva heter Waldorf?
1: Victor.
3: Victor Waldorf?
1: Ja. Waldorf var navnet på Gus, som
3: bjørn.
1: Var menneske.
3: Ja, ja. Oh, ja, det var bjørn som bjørn vant. Jeg trodde nemlig at Waldorf-salaten var oppkalt etter han siden han slo en bjørn.
1: Ja, nei da, det var ikke det.
2: Nei, det var ikke sånn det hang sammen, skal du se.
3: Nei.
1: Det er 1-1 uavgjort
3: da,
1: ja, i boksekvisten i dag.
3: Vi var ræva på boksekvisten i dag.
1: Nei, det var ikke kjempegod, men det var ikke kjempedårlig heller.
2: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Dette er...
2: Hengs at den satt så langt inne, det visste jeg. Jeg har jo sett den filmen mange ganger.
1: Du har gjort det,
3: vet du. Det er jo 100 år siden.